0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Sy sla haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

Yra is my harder. Ek sal niks kort in my leven nie. GMR Life.

sal jy soek tot by die dood. Dis te swaar, dis te heilig, dis te groot. Dis verborgen, dis geheime.

het wat te hoor. Lankemoedigheid. Ek hardloop my flow, my voete sê, sjoe, maar as ek eindelijk daar kom, maak die plek net droog.

0: live from my studio.
1: Baie welkom by die oggendprogram op GNR. Jou radio met die goeie nuus.

0: If you need a break, you're in the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station, with the good news.
1: Liewe broer en suster, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus en ons gaan vanaand kyk na die derde vers in 2 Timoteus 1. Daar staan, ek dank God, wat ek van my voorouers af met 'n rein gewete dien, dat ek onophoudelik aan jou dink in my gebede, nag en dag. Ons tema vir vandag is, die mense wat ons voor God dra. Nou hierdie vers gee vir ons 'n besondere kykie in Paulus se hart. Dis nie net die woorde van 'n apostel nie. Dit is 'n man van gebed. Dit is die woorde van 'n geestelike vader, iemand met 'n diep liefde vir God en mense. Paulus sit waarskynlik in 'n donker tronk toe hy hierdie brief skryf, en hy weet sy lewe nader sy einde en moeilike tye lê voor, en Timoteus gaan baie uitdagings hê. En toch, vol dankbaarheid en gebed steeds sy hart. Is dit nie net 'n ongelooflike geestelike voorbeeld vir ons nie? In hierdie teks gaan ons met mekaar praat oor die beweging van dankbaarheid na diensbaarheid, van 'n rein gewete na 'n lewe van opregtheid, van persoonlike verhouding met God na voorbidding vir ander, en dan ook van selfgerigtheid na liefdevolle geestelike betrokkenheid. Nou, Paulus begin en hy sê, ek dank God, en hy praat hier van 'n hart van dankbaarheid. Hy begin nie met klagtes nie, en ek dink hy kon baie geklaad oor dinge wat nie reg is.

0: neem wat moeilik is. Hy begin nie met selfbejammering of met moedeloosheid nie. Hy begin met dankbaarheid. En dit is besonders wanneer ons onthou dat hy is in gevangenskap, hy ervaar selfleiding, en baie mense het hom op hierdie stadium reeds verlaat. En toch sê hy, ek dank God. Dankbaarheid, Boeta en Sissa, openbaar geestelike volwassenheid. Een mens wat net op omstandighede fokus, sal makkelijk kla, en sal selfs bitter raak en moed verloor. Maar iemand wat Godse hand raak sien, kan selfs in moeilike tye dankbaar wees. 1 Tessalonisense 5 vers 18 herinner ons, wees in alles dankbaar. En wanneer ons dankbaar is, verander jou fokus. Dankbaarheid skuif jou oë weg van probleme na Godse getrouheid. Dit herinner jou dat God is steeds goed en dat die Here steeds teenwoordig is en dat hy steeds werk. Paulus gaan verder en hy sê, wat ek met 'n rein gewete dien. Wat 'n kragtige stelling. Paulus praat van 'n rein gewete. Dit beteken, broer suster, opregtheid, eerlikheid voor God, 'n lewe sonder skynheiligheid, 'n lewe van integriteit. God kyk na die hart. En mense sien die uiterlike en die bediening en die woorde, maar die Here kyk na die innerlike. 'N rein gewete beteken nie volmaaktheid nie, maar 'n opregte wandel met die Here. Sonde wat bely is voor God en eerlike gehoorsaamheid. Psalm 51 vers 12 sê, skep vir my 'n rein hart o God. Boeta Sissa, Paulus, dien God. En ek wil jy moet oplet, hy sê nie net, ek glo nie. Hy sê, ek dien. Ware geloof verander hoe jy leef. Ware geloof bring toewyding en lei altyd tot diensbaarheid. Paulus gaan verder in die teks, hy sê, die God wat ek dien van my voorouers af. En ons sien hier 'n geestelike erfenis. Paulus erken hier dat geloof het deur geslagte beweeg. Hy sien homself as deel van Godse groter verhaal. Geloof behoort oorgedra te word. Die Here werk dikwels van geslag tot geslag en deur families en deur die geestelike invloed wat ons op mekaar het. Wat ons vandag leef, raak môre se geslag. Wat laat ons agter? Nie net besittings en geld en sukses nie, maar geloof, gebed, geestelike voorbeeld. Wat 'n nalatenskap wanneer iemand kan sê, ek het die Here leer ken deur jou lewe. Paulus gaan verder, hy sê, ek dink onophoudelik aan jou in my gebede. Boeta Sissa, hier sien ons Paulus se hart vir mense. Paulus bid, en hy bid gereeld, hy bid volhardend, en hy bid liefdevol, want ware geestelike liefde bid vir ander. Dis maklik om oor mense te praat en om mense te kritiseer en selfs mense te vergeet. Maar Paulus dra mense na God toe. Boeta Sissa, gebed verbind harte. Wanneer jy vir iemand bid, dan raak jou hart sagter. Dan groei jou liefde en neem jy deel aan Godse werk in hulle lewe. Jakobus 5 vers 16 sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En dan sluit Paulus af en hy sê, dat hy bid vir Timoteus nag en dag. En ons sien hier, gebed wat volhard. Paulus se gebedslewe was nie oppervlakkig nie. En hy was nie haastig wanneer hy gebid het nie, en hy het nie net sporadies gebid nie. Paulus het voortdurend gebid. Die geestelike lewe vra volharding. Gebed is nie net iets vir noodsituasies nie. Nee, dit is 'n leefwyse. Dit is 'n hart wat naby aan God leef en wat gedurig deur terugkeer na die Here toe. Ons grootste krag lê nie in onsself nie, broer suster. Nie in ons slimheid nie, nie in ons vermoë of in ons planne nie, maar in afhanklikheid van God. Kom ons vir onsself Die vraag, wat beteken hierdie teks vandag vir ons geestelike wandel? Hierdie vers roep ons op, nommer 1, om te leef met dankbare harte, selfs in die moeilike tye. So baie mense gee op, wanneer dit moeilik is. Die tweede ding wat ons leer, is dat ons moet God dien met opregtheid, maar vanuit die hart. Derdens, moet ons 'n geestelike nalatenskap bou. Ons moet geloof laat voortleef deur ons lewens. En ons moet bid, nommer 4, verander. Ons moet aanhou om in te tree vir mense. En dan die laaste ding, om te volhard in gebed. Dit beteken jy maak gebed deel van jou daaglikse wandel. Vra jouself vanaand, is jou hart nog dankbaar? Dien jy nog die Here met 'n rein gewete? Is daar iemand wat jy gereeld in gebed dra na die Here toe, soos wat Paulus vir Timoteus gebid het? Leef jy met geestelike opregtheid? Miskien voel jy vanaand moeg, dalk geestelik 'n bietjie uitgedroog en jy voel dalk ontmoedig. Moet asseblief onthou, God werk steeds deur eenvoudige en getroue mense van gebed. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons U mag dien. Gee ons harte, Here, wat vol dankbaarheid bly, selfs in moeilike tye. Help ons om nie verskuilde agendas te loop nie, maar om met 'n rein gewete voor U te wandel. Maak ons mense van gebed. Leer ons om getrou vir ander in te tree en hulle in liefde voor U troon te dra. Help ons om 'n geestelike nalatenskap na te laat, wat ook ander nader aan U sal bring. En laat ons lewens opreg en toegewy wees aan U. Ons bid dit in Jesus lieflike naam. Amen. Boeta Sissa, mag die Here jou vanaand vol met dankbaarheid en met vrede. Mag hy jou hart rein hou en jou gebedslewe weer verdiep. En mag jou lewe 'n seën en 'n geestelike nalatenskap wees vir ander. Namens myself en Marinda, 'n baie geseënde nagrus vir u een en elkeen, en môreoggend praat ek weer met u rondom manne vir elke dag. Tot dan, bly getrou in gebed en dien die Here. Die Here seën vir jou. Shalom.
1: GNR, my luistergenot.
2: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Dierbare broer en suster, ek groet in die wonderlike, lieflike naam van Jesus Christus, ons Here. Baie, baie welkom hier by GNR Live, jou stem met die goeie nuus. Waar jy ook al vandag luister, miskien is jy by die huis, dalk is jy ergens in 'n voertuig, dalk is jy net by die werk saam met geliefdes. Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here, Jesus Christus. Baie dankie dat jy deel is van die GNR, geestelike familie. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met jou die Here te dien, sy woord te bestudeer, om hom te aanbid. Ons is nie net luisteraars wat toevallig op dieselfde frekwensie ingestel is nie. Nee, ons is kinders van dieselfde Vader, gekoop deur dieselfde bloed van Jesus Christus en verbind deur dieselfde Heilige Gees. Mag jy vandag opnuut die teenwoordigheid van die Here beleef in ons saamwees. Mag jou hart oop wees vir sy woord, mag die Heilige Gees jou versterk, jou bemoedig en jou toerus vir die pad vorentoe. Ons eerste Sondag na Pinkster herinner ons daaraan dat God nog steeds werk, nog steeds roep en nog steeds vir ons wil uitstuur. Kom ons word stil voor die Here, terwyl ons saam bid. Dierbare Hemelse Vader, vandag kom ons na U toe met dankbare harte. Baie dankie vir U liefde wat nooit ophou nie. Dankie vir die genade wat ons elke dag dra. Dankie Here vir die Heilige Gees. Die wonderlike gawe wat U aan die kerk gegee het. Die Here, Here, soos ons vandag saam rondom U woord vergader, vra ons dat U ons harte sal oopmaak. Laat ons nie net luister nie, maar dat ons sal hoor. Laat ons nie net hoor nie, maar dat ons sal glo. En dat ons ook nie net sal glo nie, Here, maar dat ons gehoorsaam sal wees. Dierbare Here, U wat die Heilige Gees op Pinkster uitgestort het, kom werk vandag weer in ons harte. Verfris die wat moedeloos geword het. Versterk die Here wat swak geword het. Bemoedig die Here wat moedeloos geword het. Herstel die wat moeg geword het op die pad en stuur ons weer uit om ligdraers te wees in 'n donker wêreld. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus, U, ons Here. Amen. Broer en suster, ek wil vandag met u praat oor die tema van die bovertrek na die wêreld. Ons skrifgedeeltes het ek hier deur die week en die vorige week het ek bly herhaal, daar's so baie wat ons moet vir mekaar sê uit hierdie skrifgedeeltes. En vandag weer net so relevant vir hierdie boodskap. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Dan saam met dit Handelinge 2 vers 1 tot 4 wat sê, toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elk een van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, net begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Ons teksvers van oordenking is die 8ste vers van Handelinge 1. Spesifiek, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Liewe broer, suster, ons bevind ons

Dag, op die eerste Sondag na Pinkster, ons het gesien dat nou is Pinkster verby, ons weet die vuurtonge het verskyn en het op elkeen gaan sit, die rukwind het gewaai, die Heilige Gees is uitgestort, en na al hierdie dinge gebeur het, ontstaan een baie belangrike vraag, wat nou? Moet die disippels nou weer teruggaan na die boevertrek en daar bly sit? Moet hulle net aanhou praat oor dit wat gebeur het? Moet hulle net daar die kostbare ervaring wat hulle gehad het koester? En ons weet die antwoord is nee. Die hele doel van Pinkster was nooit dat die disippels in die boevertrek moes bly nie. Die boevertrek was die beginpunt en die wêreld was die bestemming. Jesus het nie gesê, julle sal die Heilige Gees ontvang en dan gemakkelijk in Jerusalem bly sit nie. Die teendeel is waar, hy het gesê, julle sal my getuies wees. En die Heilige Gees is nie gegee, sodat die kerk na binnen kan leef nie, maar sodat die kerk na buiten kan leef. Die kerk was nie geroep om 'n veilige hawe te wees, wat sy lig vir homself moet hou nie. Die kerk is geroep om 'n vuurtoring te wees, wat die lig van Christus Jesus laat skyn. Die disippels het uit die boevertrek gekom, en hulle het die strate ingevaar, en hulle die evangelie gaan verkondig, hulle het die wêreld verander, en dieselfde Gees wat hulle uitgestuur het, woon vandag nog in elke kind van God. En ek wil sê, as ek praat oor dieselfde Gees, dan praat ek van precies dieselfde dinamika van die Gees, soos wat hy die disippels van daardie tyd vervul het met vermoë en met krag en met gawes van die Gees, so doen die Here dit vandag nog. Daarom is die vraag, wat die Heilige Gees vandag aan elke gelowige vra, gaan jy in die boevertrek bly, of gaan jy uit na die wêreld? Kom ons luister na 'n pragtige lied, en dan gaan ek met die woord verder gaan. Hierdie lied is getiteld The Lighthouse. Ek en jy moet 'n lighuis wees in 'n donker wêreld.

0: Lelai Telso, as dit nie vir die lighuis was nie, waar sou hierdie skipie gewees het? Prys die naam van die Here. Die vraag waarmee ek geëindig het voordat ek hierdie lied gespeel het, is: gaan jy in die boevertrek bly of gaan jy uit na die wêreld? Ons gaan vandag kyk na 4 waarhede uit hierdie gedeelte. Eerstens, ons ontvang om uit te deel. Die tweede gedagte is dat ons word geseën om 'n seën te wees. En dan, die kerk het 'n goddelike roeping. En in die vierde plek, ons is geroep om getuies te wees van Jesus Christus. Mag die Here ons harte oopmaak om sy stem te hoor, terwyl ons saam verder nadink oor hierdie wonderlike waarheid van die boevertrek na die wêreld. Boeta Sissa, ek sê in die eerste plek dat ons het ontvang om uit te deel. Wanneer ons Handelinge 1 en 2 lees, dan sien ons iets wonderliks van die hart van God. Die Heilige Gees is nie uitgestort sodat die disippels bloot 'n besondere geestelike ervaring kon hê nie. Nee, die Gees is gegee met 'n doel. Die Gees is gegee met 'n opdrag. Die Gees is gegee sodat die lewe van Christus deur hulle na ander mense kon vloei. Jesus het reeds voor sy hemelvaart gesê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En ons moet oplet dat Jesus nie sê, julle sal krag ontvang en dit vir julle self hou nie, maar dat hierdie krag wat ontvang word, word onmiddellik verbind met die roeping om getuies te wees. Die ontvangs van die Heilige Gees en die uitdra van die evangelie behoort onafskeidbaar aan mekaar. Die disippels ontvang sodat hulle kan uitdeel. Hulle word gevul sodat hulle kan oorloop. Hulle word geseën sodat ander ook deur hulle geseën kan word. Dit is 'n beginsel wat ons dwars deur die hele Bybel raak lees. Dink maar aan Abraham. Toe God vir Abraham geroep het, het hy gesê, ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. God sê nie, ek sal jou seën nie. Hy sê, jy sal 'n seën wees. Met ander woorde, broer, suster, God se seëninge was nooit bedoel om by Abraham te eindig nie. Dit moes deur hom vloei na die wêreld. Presies dieselfde geld vir die kerk van Jesus Christus vandag. Ons ontvang die liefde van God, maar nie net om dit vir onsself te geniet nie. Ons ontvang dit sodat ons ander kan lief hê. Ons ontvang vergifnis sodat ons ander kan vergewe. Ons ontvang genade sodat ons genadig kan wees teenoor ander. Ons ontvang troos sodat ons ook ander kan vertroos. Paulus skryf in 2 Korintiërs 1:3-4, geseend is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van die barmhartigheid en God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die kan troos wat in allerhande verdrukking is, deur die vertroosting waarmee ons self deur God vertroos word. Sien u die wonderlike kringloop van genade? God troos ons, en dan gebruik hy ons om ander te troos. God lig ons op, en hy gebruik ons dan om ander op te lig. Ons word bemoedig deur die Here, en dan gebruik hy ons om ander te bemoedig. So vloei die lewe van Christus Jesus deur sy kinders. En dit herinner ons aan Jesus se woorde in Johannes 7:38. Daar staan, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Jesus sê nie dat die lewende water net in ons moet bly nie. Hy sê, dit sal uit ons vloei. Dit is die beeld van 'n rivier. 'N rivier ontvang water by sy bron, maar dit hou nie die water terug nie. Dit vloei al verder. Dit bring lewe aan die bome langs die oewers. Dit bring varsheid aan droë gebiede. Dit verkook alles wat dit aanraak. Maar waar water ophou vloei, ontstaan dikwels stagnasie, so ook geestelik. Wanneer gelowiges net wil ontvang, maar nooit wil uitdeel nie, word hulle geestelike lewe arm en onbeweeglik. Maar wanneer ons gee, wanneer ons dien, wanneer ons getuig, wanneer ons liefhet en deel, dan ontdek ons dat God aanhou om ons te vul. Dink aan die wonderwerk van die brood en die visse. Solank die disippels uitgedeel het, was daar genoeg. Die vermeerdering het plaasgevind terwyl hulle uitgedeel het. Verskoon tog, dit is dikwels hoe God ook werk. In ons eie lewens, wanneer ons gehoorsaam deel wat hy gee, dan voorsien hy opnuut. Boeties, sisse, miskien is daar vandag iemand wat voel, ek het nie baie om te gee nie. Maar die Here vra nie eerstens, hoeveel het jy nie? Hy vra of jy bereid is om beskikbaar te wees. Die seentjie met die 5 brode en die 2 vissies het ook nie veel gehad nie. Maar toe hy dit in Jesus se hande plaas, het dit 'n seën geword vir duisende mense. Die Here kan ook jou lewe gebruik. Die Here kan deur jou 'n vriendelike woord na iemand toe bring. Die Here kan deur jou 'n telefoonoproep na iemand laat maak wat 'n persoon sal op die regte tyd optel. 'n Gebed wat jy doen, 'n getuienis wat jy gee, 'n bemoediging vir iemand langs die pad wat moedeloos geword het, 'n hand van hulp wat uitgestrek word, 'n oop hart. Dit alles kan instrumente word waardeur God mense aanraak. Jesus sê in Matteus 5 verse 14 tot 16: Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maat-emmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle die goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik. Jy sien, broer, suster, lig wat weggesteek word, vervul nie sy doel nie. 'N lamp is gemaak om te skyn. 'N getuie is geroep om te getuig. 'N kind van God is geroep om die liefde van Christus sigbaar te maak. Die wêreld rondom ons is vol mense wat moeg en seer is, wat onseker is. Mense wat swaar kry, mense wat hoop verloor, mense wat nie weet waarheen om te draai nie. En dalk is jy die persoon wat God vandag wil gebruik om vir hulle hoop te bring. Dalk wag daar iemand vandag op 'n woord van bemoediging wat uit jou mond moet kom. Dalk wag iemand op 'n gebed wat jy moet bid. Iemand om in jou lewe iets van Jesus raak te sien. Die vraag is dus nie, hoeveel het ek en jy ontvang nie. Die vraag is, wat doen ons met dit wat ons ontvang het? Want die Heilige Gees is nie net gegee om ons harte te vul nie. Die Heilige Gees is gegee sodat die lewe van Jesus deur ons na 'n verlore wêreld kan vloei. Ek en jy ontvang om uit te deel. Ons word gevul om oor te loop. Ons word geseën om ander te seën. En wanneer dit gebeur, word God verheerlik en word die wêreld verander deur gewone mense wat beskikbaar is vir die buitengewone werk van die Heilige Gees. Boeties, sisse, die tweede gedagte is dat hulle die woord lief gekry. Wanneer ons die gebeure van Pinkster bestudeer, dan ontdek ons iets wat baie belangrik is. Die uitstorting van die Heilige Gees het nie veroorsaak dat die eerste Christene minder aandag aan die woord gegee het nie. Die werk van die Heilige Gees het hulle juis nader aan die woord van God gebring. Ons lees in Handelinge 2 vers 42: En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En ons moet oplet wat eerste genoem word. Hulle het volhard in die leer van die apostels. Die Heilige Gees het gekom. 3000 mense is gered. Die kerk is gebore. Maar onmiddellik daarna sien ons dat die nuwe gelowiges hulle aan die woord toegewy het. Waarom? Omdat die Gees en die woord nooit teenoor mekaar staan nie. Die Gees van God werk deur die woord. En die woord word deur die Gees lewend gemaak in ons harte. Dieselfde Heilige Gees wat op Pinkster uitgestort het, is die Gees wat die skrif geïnspireer het. Petrus skryf tog in 2 Petrus 1:21. Hy sê geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Paulus herinner Timoteus, 2 Timoteus 3:16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Boeta Sissa, en ons kan hieruit duidelik sien, dat die Bybel is nie bloot, 'n versameling godsdienstige gedagtes nie. Dit is die woord van God. Dit is die asem van die Here. Dit is die stem van die Here wat steeds tot sy kinders spreek. En daarom sal 'n ware werk van die Heilige Gees altyd 'n groter liefde vir die woord van die Here God voortbring. Waar die Gees werk, groei die begeerte om die Bybel te lees. Waar die Gees werk, groei die honger om die Here beter te leer ken. Waar die Gees werk, broer, suster, groei die verlange om te weet wat God sê. Ons moet dit baie goed verstaan. 'N geesvervulde lewe word nie gemeet aan hoeveel emosies ek en jy beleef nie. 'N geesvervulde lewe word uiteindelik gesien in hoeveel jy God se woord liefhet en dit gehoorsaam. Jesus het gesê, as jylle my lief het, bewaar my gebooie. Verder het hy gesê, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het, Johannes 14:21. Ware liefde vir Christus word sigbaar en in gehoorsaamheid aan sy woord. Baie mense wil die krag van die Gees hê. Baie mense wil die seëninge van die Gees hê. Baie mense, broer, suster, verlang na hierdie ding, maar die Heilige Gees het gekom om ons altyd nader aan Jesus en nader aan sy woord te bring. Ons sien dit selfs in die bediening van die Heilige Gees. Jesus het gesê, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig, Johannes 16:14. Die Gees trek nooit aandag na homself nie, dit wys altyd na Christus. Christus word aan ons bekend gemaak deur sy woord. Geliefdes, dink vir 'n oomblik aan Psalm 1. Die Psalm skryf die geseënde mens is iemand wie sy beha in die wet is van die Here, wat die woord van die Here oordink dag en nag. En wat is die gevolg? Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. U sien, 'n boom bly sterk omdat sy wortels diep afgaan na die water. So, broer, suster, bly 'n kind van die Here, 'n Christen geestelik sterk, wanneer sy wortels diep in die woord van God ingaan. Ons leef in 'n wêreld vol stemme. Die media is vol allerhande idees en selfs geestelike idees, wat nie die Here vereer noodwendig nie. Die wêreld praat baie. Vriende praat en het allerhande menings. Sosiale media praat. Boeta Sissa, ons word gebombardeer met allerhande dinge wat nie noodwendig suiwer is die woord van God nie. Maar tussen al hierdie stemme moet die stem van God die duidelikste wees. En waar hoor ons sy stem? In sy woord. Dit is waarom die eerste gemeente nie net die ervaring van Pinkster gekoester het nie. Hulle het hulle toegewy aan die apostelse leer. Hulle wou leer. Hulle wou groei. Hulle wou verstaan. Hulle het gekies om gehoorsaam te wees. Hulle het geweet dat geestelike volwassenheid nie net deur opwinding kom nie, maar deur die voortdurende voeding van die woord van God. Jeremia het gesê in hoofstuk 15 vers 16, Toe u woorde gevind is, het ek hulle opgeëet, en die woord was vir my die vreugde en die blydskap van my hart. Kan ek en jy dieselfde sê? Is Godse woord vir ons kos? Is dit jou vreugde? Is dit jou dagelikse brood? Of lees ons dit net wanneer ons tyd het? Liewe Boeta, Sissa, die eerste Christene het nie Bybels op elke tafel gehad, soos wat ons dit vandag het nie. Hulle het nie Bybeltoepassings op hulle fone gehad nie. Hulle het nie toegang gehad tot die hulpmiddels wat ek en jy vandag het nie. En toch het hulle gehonger na die woord van God. Hoeveel te meer behoort ons nie dieselfde te doen nie. Wanneer die Heilige Gees werklik in ons werk, dan wek hy 'n nuwe liefde vir die skrif. Dan word Bybellees nie net 'n plig nie, maar 'n voorreg. Dan word gebed nie net 'n gewoonte nie, maar 'n ontmoeting. Dan word die woord van die Here nie bloot inligting nie, maar geestelike voedsel. Want die Gees en die woord werk altyd saam. Daarom vra die Heilige Gees vandag vir sommige van ons. Wanneer laas het jy stil geword by my woord? Wanneer laas het jy my stem ernstig gesoek? Wanneer laas het jy toegelaat dat my waarheid jou lewe sal vorm? Mag ons soos die eerste gemeente wees, nie net mense wat van Pinkster praat nie, nie net mense wat die woord van die Gees bewonder nie, maar mense wat die woord van God liefhet, wat daarin wandel en daarvolgens lewe. Want waar die Heilige Gees werk, daar groei altyd 'n liefde vir die woord van God. Boeta Sissa, voor ek verder gaan, wil ek graag vir jou 'n pragtige lied speel. Hierdie lied is Almagtige Woord van Dani Botha, en ek wil hê jy moet aandagtig luister na hierdie woord. Het sluit aan by dit wat ons vir mekaar sê deur die woord van die Here, en net hierna gaan ek verder met jou in die woord van die Here.
1: Die wonder van sy woord

Prijs die naam van die Here Danie Botha met daardie prachtige lied, Almagtige Woord. Botha, Sissa, ons derde punt wat ek met u wil maak vanuit die woord is, ek het gesê dat die kerk het 'n heilige roeping. Ek wil het anders stel, en dit is dat hulle het nader aan mekaar beweeg. Een van die mooiste dinge wat op Pinksterdag gebeur het, was nie net dat die Heilige Gees individuele mense aangeraak het nie. Die Heilige Gees het mense aan mekaar verbind. Hy het nie net harte met God versoen nie, hy het ook harte met mekaar verenig. Ons sien in Handelinge 2 vers 42, hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Let op daardie woord, gemeenskap. Een van die eerste kenmerke van die jong kerk was, die Gees het nie 'n groep losstaande individue gevorm nie. Hy het 'n familie gevorm. Hy het 'n liggaam gevorm. Hy het 'n geestelike huisgesin gevorm. Die mense wat op Pinksterdag by mekaar was, het uit verskillende agtergronde gekom. Hulle het verskillende tale gepraat. Hulle het verskillende kulture gehad. Hulle het verskillende lewenservarings gehad, maar die Heilige Gees het hulle saamgebind rondom een Here, een geloof en een verlosser. Dit is presies wat Paulus later sou skryf in Efesiërs 4 verse 4 tot 6. Hy sê daar is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. U sien, broer, suster, die wêreld verdeel mense, maar die Gees van God verenig mense. In die wêreld sien ons dat mense bou mure, maar die Gees van God bou bru. Die wêreld beklemtoon verskille, maar die Gees van God beklemtoon Christus. Broer, suster, ek wil vir u sê waar jy sien in die kerke dat mense die ander een aanval. Ek het eendag het ek na 'n video gekyk hoe dat die Christendom mekaar se fondasie uit mekaar het skiet. In steede daarvan om mekaar te bou, weg te kyk van verskille en ons allemaal op Christus fokus wat ons harte sal verenig in die een ware evangelie. Botha, Sissa, dit beteken nie dat ons allemaal dieselfde persoonlikhede of voorkeure het nie, maar dat ons allemaal deel geword het van dieselfde geestelike familie. Wanneer iemand tot bekering kom, ontvang hy nie net 'n vader in die hemel nie. Hy ontvang ook broers en susters in Christus. Daarom is Christenskap nooit bedoel om 'n alleen reis te wees nie. Ons sien dit dwarsdeur die Nuwe Testament. Die vroeë kerk het saam gebid. Hulle het saam aanbid. Hulle het saam geëet. Hulle het saam gelei. Hulle het saam bly geword. Hulle het mekaar gedra. Hulle het mekaar ondersteun. Ag, die lys gaan net aan. Handelinge 2 vers 44 tot 47 beskryf hierdie besondere gemeenskap. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit en hulle besittings en hulle goedere verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens die behoefte van elkeen. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en met eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. Wat 'n pragtige prentjie. Hier sien ons mense wat werklik vir mekaar omgegee het. Nie omdat hulle gedwing was nie. Nie omdat daar 'n reël of 'n voorskrif was nie. Maar omdat die liefde van Christus hulle harte verander het. Waar die Heilige Gees werk, begin mense anders kyk na mekaar. Dan vra ons nie meer, wat kan ek kry nie, maar hoe
kan ek dien? Ons vra nie meer, wie gaan my help nie, maar eerder, vir wie is daar buiten, wat ek kan help? Want die gees breek die mag van selfsug af. Die natuurlike mens leef vir homself, maar die gees leer ons om vir God en vir ander te leef. Dit is waarom Paulus skryf. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, Filippense 2 verse 3 tot 4. Hierdie is die gesindheid wat die gees in ons harte vorm. Liewe broers, suster, ons leef vandag in 'n wêreld waar baie mense ongelooflik eensaam is. Ons het meer tegnologie as ooit. Ons kan binne sekondes met mense reg oor die wêreld kommunikeer en tog voel baie mense meer alleen as ooit tevore. Baie mense sit in huise vol geriewe, maar met harte wat leeg is. Baie mense het honderde kontakte op hulle fone, maar min ware vriende. Baie mense is omring deur mense, maar voel steeds alleen. Ek dink dat sondag na sondag sit daar mense langs jou in die kerk, wat jy nie die stryd ken van daardie mense waardeur hulle gaan nie. Baie mense is omring deur mense, maar voel steeds alleen. Die vyand van ons siele hou daarvan om ons te isoleer. Want wanneer skape alleen loop, word hulle maklik kwesbaar. Maar die Here plaas sy kinders in 'n kudde. Daarom lees ons in Hebreërs 10 vers 24 tot 25 en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Boeta Sissa, dankie dat jy vanoggend ingeskakel is by Radio Kerk. Dankie dat jy vanoggend saam met my sit by die woord van die Here. Dankie dat ons vandag nie al in alleen isolasie verkeer nie, maar dat ons saam by mekaar kom en die naam van die Here kan grootmaak deur sy woord. Die Here weet, ons het mekaar nodig. Ons het mekaar se gebede nodig. Ons het mekaar se ondersteuning nodig. Ons het mekaar se bemoediging nodig. Boeta Sissa, ons het mekaar se getuienisse nodig. Ons het mekaar se liefde nodig. Selfs die groot apostel Paulus het gereeld gevra dat gelowiges vir hom moes bid. Selfs hy het na die gemeenskap van gelowiges nodig gehad. Nou sê ek na, hy het die gemeenskap van gelowiges nodig gehad. Niemand van ons is bedoel om alleen sterk te wees nie. Ons word saam sterk. Ons word saam opgebou. Ons word saam gedra. Paulus gebruik hier die besondere treffende beeld in 1 Korintiërs 12, wanneer hy die kerk vergelyk met 'n liggaam. Hy sê, maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos wat hy gewil het. Vers 18, 1 Korintiërs 12. En verder sê, as een lid lei al die lede saam, en as een lid geëer word, bly al die lede, is hulle saam bly. Dit is ware christelike gemeenskap. Wanneer jy huil, huil ons saam. Wanneer jy swaar kry, bid ons saam. Wanneer jy bly is, verheug ons saam. Wanneer jy val, help die ander een op. Wanneer jy moeg word, dra die ander een jou. Want ons behoort aan Christus. En in Christus, aan mekaar. Liewe Boeta Sissa, een van die wonderlikste gawes van die Heilige Gees, is hierdie gemeenskap. Hy bring ons nie net nader aan Christus nie. Hy bring ons nader aan mekaar. Hy leer ons om lief te hê, om te vergewe, om geduldig te wees en om mekaar te dien. En hoe nader ons aan Christus leef, hoe nader beweeg ons gewoonlik ook aan mekaar. Johannes stel dit so, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het, in Johannes 3:14. Liefde vir God en liefde vir ons mede gelowiges kan nie van mekaar geskei word nie. En daarom is die vraag wat die Here vandag vir ons vra.
Is ek besig om nader aan my broers en susters in Christus te beweeg? Dra ek ander gelowiges in gebed? Gee ek om vir hulle nood? Bou ek verhoudings wat Christus verheerlik? Want waar die Heilige Gees werk, verdwyn selfsug en groei liefde. Daar word mense nie verder uit mekaar gedryf nie. Hulle word nader aan Christus getrek en nader aan mekaar. En so word die kerk 'n sigbare getuienis van die liefde van Jesus in 'n wêreld wat honger is vir ware gemeenskap. Ons vierde punt is dat ons is geroep om getuies van Jesus Christus te wees. Broer, suster, wanneer Jesus in Handelinge 1 vers 8 praat, is dit een van die mees duidelike en kragtige opdragte wat hy ooit aan sy kerk gee. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Let op die eenvoud en die diepte van Jesus se woorde. Hy sê nie julle sal my teoloë wees nie. Hy sê nie julle sal al die antwoorde hê vir elke debat nie. Hy sê ook nie, julle sal my verdedigers en argumente wees nie. Hy sê, julle sal my getuies wees. 'N getuie is nie iemand wat alles moet verduidelik nie. 'N getuie is iemand wat vertel wat hy of sy ervaar het, wat hy gesien het, wat hy gehoor het, wat sy lewe aangeraak het en verander het. Dit maak die roeping van die gelowige nie minder belangrik nie, maar dit maak dit baie persoonlik. Want niemand kan jou getuienis wegvat nie. Niemand kan stry met wat Jesus in jou lewe gedoen het nie. Selfs al kan mense argumenteer oor teologie, kan hulle nie jou ontmoeting met Christus ontken nie. Die disippels het dit geleef. Hulle het nie net oor Jesus gepraat nie, hulle het van hom getuig. Hulle het vertel van die kruis waar hy gesterf het. Hulle het vertel van die graf wat leeg was. Hulle het vertel van die opstanding wat alles verander het. Hulle het vertel van genade wat sondaar mense gered het. En hulle getuienis het die wêreld omgekeer. Petrus sê later, want ons kan nie nalaat om te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. Handelinge 4 vers 20. Dit is die hart van 'n getuie. Jy kan nie stil bly nie. Want wat hy beleef het, is te groot om vir homself te hou. Boeta Sissa, dis so belangrik om te verstaan. Jesus vra nie eerstens vir perfekte mense nie. Hy vra vir mense wat beskikbaar is. Hy vra nie vir mense wat dink hulle weet alles nie. Hy vra vir mense wat bereid is om te sê, ek behoort aan Jesus. En ons maak dikwels die fout om te dink, ons moet eers volmaak wees voordat ons kan getuig. Maar die ware evangelie werk anders. Die Samaritaanse vrou by die put het nie eers 'n Bybelstudie kursus voltooi nadat sy met Jesus gepraat het nie. Sy het eenvoudig vir die mense gaan sê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, Johannes 4:29. En deur haar eenvoudige getuienis het baie mense tot geloof gekom. U sien, daar is krag in eenvoud. Daar is krag in eerlikheid. Daar is krag in 'n lewende verhaal van genade. Paulus skryf later, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Die evangelie werk nie, omdat ons perfek praat nie. Die evangelie werk, omdat Christus leef. En die Heilige Gees werk deur eenvoudige mense, wat bereid is, om te getuig. Miskien sê iemand vandag, maar ek is nie 'n spreker nie. Ek sal dit verkeerd sê. Boeta Sissa, die Here vra nie, eerstens vir welsprekendheid nie. Hy vra vir gehoorsaamheid. Moses het ook gesê, hy kan nie praat nie. Jeremia het gesê, ek is te jonk. Petrus het gefaal en hy het Jesus verloon. Toch het God hulle allemaal gebruik.
want die krag lê nie in die mens nie, die krag lê in die gees. En Jesus sê self, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En dit beteken dat ons getuienis nie uit onsself kom nie, maar uit die werk van die Heilige Gees in ons. Jy hoef nie alles te weet nie. Jy hoef nie alles te kan verduidelik nie. Jy moet net eerlik wees oor wat Jesus vir jou gedoen het. Vertel hoe Jesus jou vergewe het. Vertel hoe Jesus jou opgetel het toe jy geval het. Vertel hoe Jesus vir jou vrede gegee het in tye waar het vir jou baie moeilik was. Vertel hoe hy jou hoop gegee het toe jy moedeloos was. Daar is mense wat nie 'n preek nodig het nie, broer, suster. Hulle het getuienisse nodig. Hulle het 'n lewende voorbeeld nodig. Hulle het iemand nodig wat kan sê, ek was verlore, maar Jesus het my gevind. Ek was stikkend, maar Jesus het my herstel. Ek was sonder hoop, maar Jesus het my nuwe lewe gegee. Die wêreld is nie oortuig deur argumente alleen nie. Die wêreld word aangeraak deur lewens wat verander is. Jesus sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Dit beteken dat 'n getuie is soos 'n lamp. En die lamp wys nie na homself nie. Hy wys na die lig, Jesus Christus. Wanneer ek en jy getuig, moet die fokus altyd terugkom na hom. Nie ons prestasie nie, nie ons sterkpunte nie, maar sy genade, sy kruis, sy opstanding, sy liefde, sy verlossing. Liewe broers, suster, die vraag is dus nie of jy genoeg weet nie. Die vraag is nie of jy perfek is nie. Die vraag is, is jy bereid om te sê wat Jesus vir jou gedoen het? Want waar daar eenvoudige getuienis saam met die krag van die Heilige Gees is, gebeur iets bonatuurlik. Harte word aangeraak. Lewens word verander. En die naam van Jesus word verheerlik. Mag ons dan 'n kerk wees wat nie stil bly nie. Mag ek en jy besig wees om te getuig. Mag ons 'n familie wees in Christus Jesus wat sê, ons kan nie stil bly oor Jesus nie, want hy leef en hy het ons lewens verander. Liewe broer, suster, wanneer ons vandag terugkyk oor alles wat ons saam gehoor het, dan sien ons 'n duidelike pad wat die Here vir sy kerk wys, van Pinkster af tot in die wêreld. Die disippels het nie in die bovertrek gebly nie. Die Heilige Gees het hulle beweeg, hulle gevorm en hulle uitgestuur. En vandag sê die Here weer vir ons, dieselfde Gees wat op Pinkster gekom het, woon in my en in jou. Ons het saam gesien dat ons ontvang om uit te deel. God se seën is nooit bedoel om by ons te stop nie. Ons het gesien, daar's groei in die woord van die Here, 'n liefde vir God se woord, want die Gees en die woord werk altyd saam. Ons het gesien dat mense beweeg nader mekaar. Ag, verskoon tog. Want die Gees bou een liggaam, nie geïsoleerde lewens nie. Ons is getuies van Jesus Christus. Nie perfek nie, maar beskikbaar en gehoorsaam. En alles kom saam in hierdie eenvoudige waarheid. Pinkster is nie net 'n gebeurtenis nie. Pinkster is 'n leefstyl. Broer, suster, vandag vra die Here nie vir jou om meer te probeer wees nie. Hy vra of jy beskikbaar sal wees. Hy vra nie of jy alles verstaan nie, hy vra of jy hom vertrou. Hy vra nie van jou om volmaak te wees nie. Hy vra doodeenvoudig vir jou hart. Miskien hoor jy vandag die stem van die Heilige Gees.
wat vir jou sê, kom uit jou geestelike gemaksone uit. Hou op om net te ontvang en begin weer om uit te deel. Kom terug na my woord. Bou weer verhoudings van liefde. Wees my getuie daar waar jy is. En as jy vandag voel dat jou hart koud geword het, as jy voel jy het stil geraak in jou geloof, as jy voel jy het in jou eie boevertrek gebly, dan is dit nie 'n veroordeling nie. Hierdie boodskap roep jou terug na lewe. Jesus roep jou vandag weer en hy sê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom en daardie krag is nog steeds beskikbaar. Liewe Boeta Sissa, die wêreld wag nie vir 'n perfekte kerk nie. Die wêreld wag vir 'n beskikbare kerk. Mense wat glo. Mense wat werklik liefhet. Mense wat leef. Mense wat getuig. Kom ons sluit ons oë. Dierbare Here Jesus, baie dankie vir u Heilige Gees wat steeds werk in ons lewens. Dankie Here dat u ons nie roep om stil te sit nie, maar dat ons moet uitgaan. Vernuwe ons harte weer vandag. Vul ons opnuut, Here, met u Heilige Gees. Herstel ons liefde, Here, vir u woord. Herstel ons liefde vir mekaar. En stuur ons weer uit as u getuies. Here, maak ons lewens 'n lewende getuienis van u groot en wonderlike genade. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen en amen. Broer, suster, tyd het vir ons ingehaal. Ek wou nog 'n lied of twee vir jou gespeel het, maar ek gaan vir jou uitspeel met 'n pragtige lied van Leon Ferreira. Hy sê, ek maak nou my hart oop. En ek bid dat die Here vir ons elkeen sal bring by 'n plek waar ons net weer ons hart net vir die Here oopmaak en sê, Here, hier is ek. Ek wil beskikbaar wees. Ek het nie veel om te gee nie, maar ek weet, Here, dat wanneer u my bietjie vat, dan maak u van dit baie. Gebruik my. Hier is ek. Gaan dan in die vrede van die Here. Gaan in sy liefde. Gaan in die krag van die Heilige Gees en onthou dat die Here roep jou van die boevertrek, van jou gemaksone, na die wêreld. Die wêreld moet hoor, Jesus leef, dat Jesus red, dat Jesus genees, en dat Jesus steeds doop met die Heilige Gees. Ek groet jou in Jesus' lieflike naam. Moenie weggaan nie, net hierna luister ons na 'n boodskap van Wyle Oom Tini van Staden. Ek speel uit met Leon Ferreira. Ek maak nou my hart oop. Vrede vir jou in die lieflike naam van Jesus. Shalom.

Goeiemorgen, dit is ons groetie in die prachtige en wonderlijke naam van onze Here Jesus Christus, die koning van die konings en die eerste en die laaste, die begin en die einde, die wondernaam wat bo elke naam is, die soetste naam in Serafs lied, die soetste naam in Gods gebied is Jesus. Dierbre Jesus, baie hartelijk welkom saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblikke. Kom ons, word stil en ons soek die aangezig van die Here. Here, ons loflied is in hierdie oomblikke aan U, o God, ons dankgesange. Ons wil U in ons morrelied prys. As die son daarteen die hange skyn, ons lied, o God, sal hoër reis, want U het ons met U guns begenadig en ons as 'n vader beskerm. Daarom bring ons die dankbaarheid van ons harte aan U wonderlike naam, aan U wonderlike grootheid en aan U beskerming. Baie, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg wat ons het om in die troonkamer in te kom en voor U neer te buig. Praat dan met ons soos 'n vader met sy kinders. Geef vir ons geopende ore om te hoor wat wil die Here vir ons sê en heilig ons in die waarheid van U woord, want U woord is die waarheid in die wondernaam, in U lieflike naam, Jesus Christus van Nazareth. Amen en amen. Ons gaan nou luister na ons pragtige lied.

Ons is in hierdie leidingsweek en is dit nie net wonderlik dat ons luister na hierdie besondere lied wat sê dat Jesus het vir ons sy hele lewe afgelê sodat ons ook deur hom kan lewe. Dis hierdie tyd wat ons weer terugbring uit al die omstandighede van hierdie wêreld en al die dinge wat besig is om in hierdie wêreld te gebeur, dat ek en u weer net 'n oomblik kan stilstaan by daardie sombere tafereel wat afgespeel het op Golgotha. Ons vra dat u saam met ons sal lees vanuit die profetiese boek van Jesaja en vanaf vers 6. Ons hou aan u voor hier op Radio Kerk, Jesaja die 6de hoofstuk en vanaf vers 1. In die sterfjaar van koning Osia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander een toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, jou skuld is weg, jou sonde is versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, Here, stuur my. Tot sover die heilige woord van die Here in hierdie môre, geliefdes. Ons wil baie graag met u vanmôre praat oor hierdie besondere deel van die woord van die Here. Die eerste 5 hoofstukke van Jesaja handel oor oordeel, oor strafgerig en die oproepe tot bekering. Dan begin hoofstuk 6 met die sterfjaar van koning Osia. Nou, koning Osia was die seun van Amasia, en die woord van die Here sê vir ons dat hy die 13de koning van Juda was. Die 13de koning, so plus minus 600 jaar voordat Jesus Christus gebore was. Koning Osia se naam beteken God is sterkte, en hy was 16 jaar oud toe hy koning geword het. Tweede Kronieke 26 beskryf vir ons die volle verhaal van hierdie koning, 16 jaar oud toe hy koning word, en hy het vir 52 jaar lank het hy geregeer. Vers 4 en 5 bring vir ons 'n baie besondere boodskap uit Tweede Kronieke 26, waar die skrif sê, hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, en hy het die Here gesoek in die dae van Sagaria die profeet, wat onderrig gegee het in die vrees van die Here. En in die dae wat hy die Here gesoek het, het God hom voorspoedig gemaak. Is dit nie net wonderlik nie? Is dit nie iets besonders, net om te dink dat die Here is so getrou, wanneer ons hom soek, dan is hy by ons. Hy is daar om ons te seën. En sy voorspoed word vir ons so prachtig uitgebeeld in hierdie deel van Tweede Kronieke 26. Daar vers 6 en 8 beskryf vir ons sy oorwinnings oor die Filistyne, oor die Arabiere
en oor al die mense in die land van Kanaan. Dan vers 9 en 10 vertel vir ons van sy bouprogram. Hy het tot die mure afgebreek wat die Filistyne opgerig het en hy het in die dele waar die Filistyne gebly het, sê die skrif, het hy stede gebou en torings opgerig. Dan het hy 'n geweldige groot landbouprogram gehad, want hy was lief vir die landbou en op die berge het hulle wingerde aangelê en bome geplant, sien ons in vers 10. Maar dit was nie al die dan, hoor ons dat hy 'n geweldige groot leer gehad het. Hy het 'n groot oorlogsprogram gehad, sê vers 11 tot 15, want daar was 'n spesiale persoon in onder sy volk, wat die kennis gehad het om oorlogwapens te maak, en om met pyle te kan skiet bo van die mure af, en met groot klippe te kan gooi teen die vyand. So het hy aangegaan, hier die koning, en hy het sy krag uitgebrei, en hy het geweldig groot geword, vir 38 jaar, brei hy hier die geweldige koninkryk uit, almal, in die land is aan hom onderdanig, hulle het soveel respect vir hierdie koning, koning Ussia, want sy naam, God is sterk, dra hom. En dan merk ons op. Dan merk ons op. Want al die mense vereer hom en het respect vir hom. Almal is aan hom onderdanig, behalwe die priesters. Die priesters wat in die tempel staan, moet nog vir hom offers bring. Almal buig vir hom en almal het soveel respect vir hierdie groot koning. Het is geweldig, hulle juig en hulle jubel, maar wanneer dit by die tempel kom, dan is hy soos 'n gewone persoon. Dan is hy maar soos 'n gewone burger, want dit was net die priesters wat uit die stam van Lewi en Aaron gekom het, wat kon offers bring vir die sonde van die volk. Dan merk ons op, dat hierdie koning vergeet, dat terwyl dat hy die Here geken het, het met hom goed gegaan, en hierdie koning, koning Ussia kom, en hy sê maar, ek gaan nie laat hierdie priesters vir my offer nie, ek is die koning, en almal moet aan my onderdanig wees, daar is niks wat ek dan nie kan doen nie, en sy grootheid en sy hoogmoed maak dat hy in die tempel ingaan. Hy verag in rebellie die respek vir God se instelling. Ek wonder net waar staan ons. Weet jy dat ek wonder net in hierdie oomblikke, waar staan ons met betrekking tot die respek vir God se instellings, vir God se ordes? Het ons nog daardie respek vir hierdie God wanneer ons in sy teenwoordigheid kom? Het ons nog respek vir hierdie Here wanneer ons sê, ons gaan nou saam bid? Of dan staan, hierdie een doen dit en daardie een doen nog dit? Mense loop nou al rond en bid in plaas van om voor hierdie heilige God te kniel en te buig. Hierdie koning kom in rebellie teen die orde van hierdie ewige groot God. En weet jy wat doen hy? Hy gaan klim op die altaar en hy begin vir homself 'n offer te bring. Nou hy kom uit die stam van Juda. Hy het nie die reg om 'n offer te bring nie. Hy het nie die reg om op die altaar te klim nie. En die hoofpriester Asaria stap agter hom aan en 80 ander sterk heilige priesters wat in die tempel bedien het, stap agter hom aan. Hulle sê vir hom, koning Ussia, jy maak 'n fout. Jy mag dit nie doen nie, jy kan dit nie doen nie. Daar is nog daar die een ding wat die Here uitgehou het, waar jy nie gesag het nie. En dit is hier waar ons God aanbid. Hoeveel gesag het ek en u al, of mense al, oor die Here wil probeer neem?
om ons eie besluite te maak. Om te sê nie, maar die Here is te swak, of die Here doen nie hierdie ding of daardie ding nie, of dit moet nou anderster gedoen word. Lieve pelgrim, weet jy wat gebeur met hom? Terwyl dat hy daar op die altaar opklim, word hy melaats. En toe hy melaats word, toe verdwyn die heerlikheid van die Here uit die tempel uit. Toe word die tempel net soos 'n gewone huis. Die heerlikheid van die Here verdwyn. Vir 14 jaar hulle het hom vinnig uit die tempel uitgevat, want het hy die hele tempel besmet, die melaatsheid wat oor hom gekom het, en vir 14 jaar het hy hom in 'n aparte huis toegesluit, waar hy gebly het tot die dag van sy dood. Dis hier waar ons skriflesing begin, dis hier waar die woord van die Here en die boodskap in hierdie uur, in hierdie oomblik na ons toe kom. Vir 14 jaar het die priesters geoffer. Vir 14 jaar is die lammertjies geslag. Vir 14 jaar het mense hulle offers gebring en is die bloed gestort. Maar vir daardie hele tyd was God se heerlikheid nie in die tempel nie. In hierdie oomblik kom die vraag na u en na my toe, wanneer ons in die lijdenstijd weer dink aan hierdie wonderlike koning Jesus wat na hierdie wêreld toe gekom het om u en my sonde op hom te neem, om ons foute te vat, om ons ongeregtigheid te neem en op hom te dra, sodat die heerlikheid van God in ons lewens kan terugkom. Die priesters offer, maar alles is dood. Maar na 52 jaar van sy regering, in die jaar waarin Osia sterf, sien ons dat Jesaja staan, en hy sê, in die sterfjaar van koning Osia, het ek die Here op sy heerlike troon gesit, gesien sit, en sy somme het in die tempel ingeval. Aan die einde van 52 jaar, in die sterfjaar van Osia, kom God se heerlikheid terug in die tempel. Wat is daar in een my lewe, in hierdie oomblikke wat moet sterf, wat God se heerlikheid weggevat het? Miskien ons respek vir hierdie Here, miskien ons toewijding om hom te aanbid en om hom te soek, miskien ons Bybel lees, ons geloofsvertroue, ja, ons toewijding, want net so sien ons, dat het was nie net die some van die Here wat in die tempel ingekom het nie. Weet u, wat merk ek hier op? Ek merk op dat die, wat Jesaja sien, word die tempel in totaliteit vervul. Dis nie nou net in die heilige, der heilige waar die ark gestaan het, waar God se teenwoordigheid was nie. Hy maak dit nou alles een. Dit is asof ons in hierdie besondere skrifgedeelte die allegorie aanskou van dit wat Jesus kom doen het. Ons hoor hoe skeur die voorhangsel. Ons hoor hoe breek alles oop wat nog middelmure was. Ons sien dat die hele tempel gevul word met God se somme. Die hele tempel is nie nou meer daar op die versoendeksel waar twee gerubs is nie. Nou kom die serafs in en hulle besing die heerlikheid van hierdie God en ons hoor die serafs uitroep: heilig, heilig, heilig is die Here God. Ja, daar van die voorhof af tot in die allerheiligste, verby die waskom en verby die offeraltaar en die tafel met die toonbrode en die lampe wat gebrand het. Hy vul nou die
die ganse tempel, daar is nie meer afskortings nie. O, in hierdie oomblikke, wat ek en u in stilte, maar net kom buig en hierdie serafs wat hulle gesig met die vlerke toemaak. Weet jy hoeveel respect is dit? Weet jy hoeveel eerbied is dit? Hulle voete toemaak met die ander vlerke. En dan die twee waarmee hulle vlieg en Godse heiligheid uitroep. Roep hy dan nie toch in hierdie oomblikke, in hierdie tyd wat ons weer, in die leidingstyd kyk en hoor na die uitroepe van 'n kruis wat op Golgotha geplant was. Heilig. Heilig is die Here. Heilig is sy bloed. Heilig is sy offer. Heilig is sy oorwinning. Heilig is sy redding. Heilig is dit wat hy vir u en vir my in hierdie oomblikke wil bring. Waar ons ook al is. Owe, in hierdie oomblikke wil hy so graag in die tempel van u lewe en myne weer opnuut inkom. In hierdie oomblikke wil sy some weer ons hele wese kom vervul. Pelgrim, waar staan ek in u in hierdie oomblikke? Wat is daar wat in ons lewe moet sterf? Ja, dit was in die sterfjaar van die ou verbond, wat die Heilige Gees kom op Pinksterdag, toe die ou verbond sterf, en 'n nuwe verbond verseël word, deur Christus wat aan die kruis vir ons gesterf het, stort hy sy Heilige Gees uit op Pinksterdag, sy Heilige Gees in u en in my lewe, wat ons kan vervul, dis hoe sy some ons hele lewe vervul, en dit is hoe ons berei uitroep, heilig is die Here. Sonder heiligmaking kan ons God nooit sien nie. Waar is ons? Waar is ons? As hy die Here sien, in hierdie tempel, dan kom ons agter en word ek in u gewaar, dat wanneer ons die Here weer in ons lewe volkome toelaat, dan is dit God die Skepper wat in ons lewe inkom. Dit is die instandhouder van alle dinge wat weer kontrole begin neem in u en in my lewe. Sy naam is Jesus Christus. Ja, groot in 'n verhewe troon. Of is dit die eie ek wat nog in ons lewe op die troon sit? Is dit nog daardie ek doen wat ek wil, of ek doen dit soos ek dit sien, of ek maak maar wat ek wil? Of is hy op die troon as koning van u in my lewe? Kan ek in hierdie oomblikke u net neem na daar die klipkoppie, Gabata, Golgotha, hoofskedel, daar het 'n troon gestaan. Die troon was 'n dwarshout, 'n kruishout, maar daar die troon was geskrywe, Jesus die Nasareener, die koning van die Jode. In hierdie oomblikke kom die vraag na u en na my toe. Is hy koning, volkome koning van ons lewe? Daardie heerskappy, daardie wonderlike oorwinning, en dan die some van sy kleed wat in ons inval, in hierdie tempel inval, wat sy waardigheid weer terugbring. Sy waardigheid hoe ons lewe. Mense wil so graag verskonings maak vir die dinge wat hulle doen en die maniere waarop hulle optree. En hulle self wil so graag regverdig. Maar wanneer ons op daardie plek kom, waar sy some
ons hele leven vervul, dan bring dit sy waardigheid in ons leven terug. Dit bring sy heerskappy in ons leven terug. Ja, dit bring sy besondere teenwoordigheid in ons leven terug. En bo alles sy aanraking. Dat ek en u in hierdie oomblikke weer hoor hoe nabij is hy. Ja, by die geluid van daar die geroep van die serafs, lees ons in die skrif, het die drumpelposte gebewe. Is dit nie weer tyd dat mense sal bewe in die teenwoordigheid van God nie? Waar ons nie meer ons eie verklarings het vir dit en vir dat en vir die en vir daai nie. Waar ons nie ons eie insette wil probeer insit in dit wat God se woord sê nie, waar ons weer mense word wat by die woord van die Here kom staan en by die woord van die Here sal sterwe. Waar ons weer mense sal word wat kan sê, so sê die Here, so sê God se woord. Ons het so baie slim praatjies, ons het so baie slim dingetjies wat ons wil graag bybring en alibies wat ons wil by aanheg. U en ek in hierdie oomblikke werklik, werklik weer voor hom sal neerbuig. Ja, dat die drumpelposte van ons lewe weer bewe in sy God gegewe teenwoordigheid. Die echo van sy oorwinning aan die kruis skud die stof en die spinnerakke van ons ongeloof, ons twyfel, ons vrees af. Sodat u en ek weer in hierdie oomblikke die bloed van die lam kan sien en kan ervaar. Sal ek in u nie net een oomblikkie dink, Here, hoeveel spinnerakke is daar dalk in my lewe? Kom toch en laat u heerlikheid weer terugkom. In my lewe, terugkom in ons kerk, terugkom in ons aanbidding, terugkom in die lewe van ons volk Suid-Afrika, terugkom in elke mens se lewe, wanneer ek aan u gaan luister, na prachtige lied, tot eer en verheerliking van die naam van die Here, steek ons maar net hand in ons eie boesem in, en sê ons Here, kom heerlikheid van die Here, in dit wat in my lewe moet sterf, in my sterfjaar, nie van my fysische sterfjaar nie, maar van die verkeerde dinge, die dinge van die wereld wat dalk nog in my lewe is, wanneer dit sterf, dat die heerlikheid van die Here in hierdie tempel kan terugkom.

Ja, dit is by daardie kruis waar ek in u die vreugde vind, want Jesus Christus het vir u en vir my die sonde melaatsheid gedra aan daardie kruis. Hy het in sy groot genade en in sy wonderliefde vir u en vir my die sonde melaatsheid gedra en weggewas deur sy kosbare bloed. Jesaja roep uit, ek is een man vol sonde, ek is onrein, en is dit nie maar ontstaan, wanneer ons sien hoe dat die heerlijkheid van die Here die hele tempel vul nie, daar is nie meer afskortings nie, en hy sê ek is onrein, en ek woon onder een volk wat onrein is van lippe, hoe lyk Suid-Afrika, hoe lyk ons, en hier die leidingstijd is dit nog, steeds net feeste en feeste en feeste en gelowiges en kinders van die Here gaan in hulle strome na hierdie feeste toe. Waar staan ons? Waar is ek en u? Hy sê die tempel word vol rook, met ander woorde die Here self is besig om in die tempel te offer. Want dit is wat gebeur het aan die kruis, Jesus Christus, die lam van God, is vir u en vir my geoffer, daarom sê die skrif dit vir ons, dat God het ons in Christus Jesus met homself kom versoen aan die kruis. En dan gebeur dit, dan spoel hieruit, hier die offer van Jesus Christus aan die kruis, waar ons sondes gedra is, spoel dit uit uit hier die kool van die altaar, gryp die seraf, een kool en hy raak Jesaja se lippe aan, en hy sê, jou sonde is vergewe, jou ongeregtigheid is gereinig. O Here, dat jy ons sal aanraak, weer met die vuur van die Heilige Gees, ja, dat die druppel van die bloed toch maar oor ons sal val, dat daar die kostbare bloed wat vir ons gestort het, weer vir ons die nieuwe kracht kry, weer vir ons die nieuwe lewe bring. Hoe nodig is dit dan toch, dat daar die waardigheid, daar die kracht van die bloed van die lam, in hierdie leidingstijd weer vir u en vir my waarde sal kry. En dan die oproep, dan kom die oproep, na die koolvuur van die altaar, wie sal vir ons gaan, en wie sal ek stuur? Die Osia van twyfel, vrees, ongeloof, mismoedigheid, fout vind, die eie ek in die hoogmoed, sterf in die in my lewe, so dat die Heilige Gees se heerlikheid kan terugkom, in hierdie tempel. Die zoom van sy kleed weer kan aanraak en daarmee toegemaak word. Ek hoor om Jerusalem, Jerusalem, hoe graag wil ek jou by mekaar maak, soos hy en haar kuikens by mekaar maak en jy wou nie. Ek hoor hoe roep hy na Suid-Afrika, ek hoor hoe roep hy in hierdie oomblikke na die wêreld, ek wil jou toemaak in hierdie tyd van verwoesting, van oorlog, van doodslag, van moord, van immoraliteit, van onheiligheid, van korrupsie, van geweld, van disrespek. Ek wil jou toemaak, soos hy en haar kykens toemaak. Maar Jerusalem wou nie. Wat is u en my besluit? Wie sal vir ons gaan, sê? Is daar iemand wat hoor in hierdie oomblikke? Is daar iemand wat God se stem hoor in hierdie oomblikke? Iemand wat bereid is om te gaan en bereid sal wees om gestuur te word na hulle daar buiten wat siek, gebroken, verlore, vastgebind, geboei, in die dinge van hierdie wêreld vastgevang, in die spinnerakke van die tyd, om hulle in te bring, in 'n tempel, in hierdie wonder Gods tempel, van sy liefde, en van sy genade. Pelgrim net, daar waar u is, wil u nie vir hom in hierdie oomblikke sê,
Hier is ek, Here. Stuur my. Stuur my met 'n woord, stuur my. Het gaan nie meer oor groot en magtige predikers en verskriklike groot mega kerke nie. Die Here is in sy wonderlike bedieninge een op een bediening waar hy mense soek wat kan gaan en kan gaan vertel dat Jesus red. Daar by die kruis waar ons rus vind vir ons gemoed. Ja, dat ek en u in hierdie oomblikke bereidwillig sal wees om vir hom te sê, hier is ek, Here, stuur my. Stuur my. En sy groot genade sal oor u wees. Want as ek die kruishout gade slaan, waaraan die hemel koning sterf, dan mag ek al my rykdom waan. En al my hoogmoed slegs verderf. Hy het alles gedoen. Hy het die prys betaal. Hy wil daar die heerlikheid in u en in my lewe, in u en my lewe terugbring, sodat ons sy genade kan ervaar. Here, baie dankie dat ons so wonderlike voorreg het om in hierdie oomblikke net weer te kan terugkijk. Dankie, dat daar vir ons die oomblik is, waarin ons weer kan hoor. Ek het my lewe vir jou afgelê. Ek het vir jou vryspraak gebring. Baie, baie dankie, in hierdie môre, dat ons net weer kan stil word, in hierdie lijdingstijd. En weer, maar opnuut vir u vraag, bring die heerlikheid van die teenwoordigheid in die volheid in ons levens in. Kom, stort dit in my siel, die liefde van Immanuel. Ja, stort dit in my siel. Daar is soveel stikkende mense daar buiten, daar is soveel gebroke mense daar buiten, daar is soveel gebroke huwelike, daar is soveel kindertjies en groot mense wat ronddwaal en nie weet, asof hulle sonder 'n herder is, mense wat gebind is deur verdowingsmiddels en drank en die dinge van hierdie wêreld, en deur die plesier is hulle blind gemaak, want ons hoor die woord vir Jesaja sê, gaan sê vir hierdie volk, hulle het oor maar hulle sien nie, hulle het harte maar hulle verstaan nie, hulle het oor maar hulle hoor nie. O, grawe dan toch vir ons ore wat kan hoor, hoe lief het u ons, hoeveel genade het u vir ons in hierdie donker tyd waar ons in lewe. Gee toch vir ons oor wat kan sien, wat gebeur het op Gabbata, wat gehoor het. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Gee vir ons harte wat kan verstaan, dat u is die Ere Koning. Die Ere Koning wat ingaan, vol heerlikheid en vol genade. Vul ons lewe met die heerlikheid, dat die gesang van die serafs ook deur ons lewe trek. Heilig, heilig, heilig is die Here. Amen en amen.

0: Ja, daar was 'n houtkruis. My redder aan daardie houtkruis vasgeslaan vir een vir my sonde. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en vir u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en vir u vrede gee met sy heerlikheid in u lewe. In Jesus se naam. Amen en amen en amen.
1: By your precious spirit, you've come to destroy oppression and depression. It comes against the mind of the believer.

0: Louroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ons kom vandag by die tweede gedeelte van hierdie kort reeks oor die vyf vrae. En ons het voorheen gekyk na waar is jy wat vir Adam gevra was? Wat het jy in jou hand? Die vraag aan Moses. En wie sê is ek? Die vraag aan Petrus. Vandag wil ek vir jou sê, ons kyk na die volgende vraag, en dit is 'n vraag wat aan Matteus gevra is, die blinde Matteus, en Jesus sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En Matteus antwoord, ek wil sien. En vandag is dit 'n vraag wat ek vir jou wil vra, ek wil hê dat jy asseblief toch nie vir my een of ander geestelike vraag probeer gee nie, of ietsie wat heilig klink nie, maar 'n werklikheid. As jy vandag moet staan, en hier staan Jesus direk voor jou, en hy sê vir jou, wat wil jy, moet ek vir jou doen? Wat gaan jou antwoord wees? Gaan jy vraag vir rykdom? Misschien sukkel jy. Gaan jy vraag vir gezondheid? Moontlik is jy op die oomblik siek, of is jy alleen, jy het 'n lewensmaat nodig? Of moontlik gaan jy vraag vir die ewige lewe? Ek weet nie, dis nie 'n vraag wat ek vir jou kan antwoord nie, maar ek dink dit is so 'n belangrike vraag om te beantwoord. Wat sal jy vir hom vra? Ek dink persoonlik, as ek moet eerlik wees, sal ek sê, Vader, ek wil so graag die Heilige Gees duideliker hoor praat. Ek het so begeerd om te hoor in my lewe, dat ek regtig weet dat ek die regte pad loop, wanneer ek 'n ding doen vir u. Want partykeer, dan struikel en val ek maar, soos wat julle ook doen. Kom ons by die vyfde vraag. En dit vraag vir Petrus, Jesus is gekruisig, Petrus het hom verloon, Jesus het opgestaan en nou is hulle op by die see, hulle is op die strand en Jesus het 'n vuurtjie gemaak en hy braai vis en hy roep Petrus nader en hy sê vir Petrus hierdie vraag, hy sê vir Petrus, het jy my lief? En hy vra hom 3 keer, het jy my lief? In elke slag antwoord Petrus, ja, maar hy kan nie regtig kom op daai punt wat hy vir die Here sê, ek het jou totaal lief nie. Dis asof hy sukkel daarmee. En die vraag vir jou vandag is dit, het jy hom lief? Het jou werkelijk lief? Weet jy, daar is ietsie wat ek gaan sê, wat slaags klink. Almal van ons wil hemel toe gaan. Almal, ek bedoel, regtig, almal wil hemel toe gaan. Al glo hulle nie die Here nie, wil hemel toe gaan. Maar daar is baie van ons wat wil hemel toe gaan, ons wil net nie, hy wil daar wees nie. Want ons is so ongemaklik met hom hier. Ek gaan net so ongemaklik wees met hom daar. En as jy nie nou eers met hom wil tyd spandeer nie, hoe gaan dit nou waarskynlik werk as jy daar is? Jy moet besluit, jy weet, as jy 'n trein wil mis, al wat jy moet doen is, wees op die stasie, en moet net op die trein klim, is jy op die trein. Kom ek het net so vraag, en dit is nou miskien 'n harde vraag hierdie. As ek vandag by jou huis verby stap, en ek sien jou huis is aan die brand, maar ek sien jy lê en slaap, en ek is so dierbaar, dat ek wil jou nie steur nie, wakker maak nie. Ek dink nie, jy sal my as 'n vriend beskou nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, is jou huis moontlik aan die brand? Is jy miskien 'n ou wat al die godsdienstige goedjies doen? Jy gaan kerk toe en jy gee kollekte en jy stuur al hierdie snaakse WhatsApp boodskapies uit wat sê bid dit en doen dat. Maar jy het geen verhouding met Vader nie, niks nie. Dan wil ek vir jou sê, ek dink jou huis is aan die brand en jy moet kyk, want dit kan te laat wees. Maar daar is nog tyd, die trein het nog nie vertrek nie. Daar is nou in hierdie week, is daar vriende van my dood, wat gaan slaap het, en het nie wakker geword het. Ek is een hartklop weg van die dood. Moet nie dat jou huis uitbrand nie. Wees wakker. Die verskil tussen lewe en dood is slegs een hartklop. Nou,

0: Ek wil vir jou sê, om by die Here uit te kom, is nie net 'n maklike gebedjie, soos wat hulle ongelukkig vir ons in baie kerke leer nie, om net te sê, Here, ek is 'n sondaar, kom in my hart en was my skoon. Nee, dis 'n lewensveranderende ding. En ek gaan nou 'n derde boodskapie doen, wat gaan volg op hierdie, wat ek wil praat oor daardie lewensveranderende ding, wat nodig is.
1: Blou roos bied aan, sout en peper.
2: GNR.

Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Handelinge 1 vanaf vers 1 tot 5 sê die woord van die Here: Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die eerste dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, deur die Heilige Gees beveel gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog saam met hulle was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dag nie. Nou, die skrywer van hierdie boek is Lukas. Nou, Paulus beskryf hom daar in Kolossense 4 vers 14 as die geneesheer Lukas die geliefde. Een van Jesus se disippels en een van die apostels, Lukas, wat dan 'n geneesheer was. Hy het die boek Handelinge geskryf, maar hy verwys hier na die eerste verhaal en dit is die boek Lukas, die evangelie volgens Lukas. Dit was daai eerste verhaal wat hy geskryf het en hy het hom ook opgedra aan Theophilus. Nou, wie is hierdie Theophilus? Die naam Theophilus is eintlik saamgestel deur twee woorde. Die eerste woord is die woord Theos. Dis nou die Griekse woord Theos wat beteken God en Philos wat beteken vriend. So die naam Theophilus beteken eintlik vriend van God. Maar die woordjie Philos is afgelei van die woordjie Phileo wat beteken liefde. En dit beteken liefhebber van God of geliefde van God. En dis wat ek en jy vandag vir onsself die saak moet uitmaak. Is ek 'n geliefde van God? Dan wil ek eintlik vir jou sê, jy is. Want die woord van die Here sê, so lief het God die wêreld gehad. Daar in Johannes 3 vers 16, hy sê, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Beteken dat ek en jy 'n geliefde van God is, wil ek eintlik half sê, sonder dat jy dit eers geweet het, voordat jy nog bestaan het of voordat jy nog in hierdie wêreld was, het God alreeds beskik dat jy hier moet wees en hy het jou lief gehad. Beteken jy is 'n geliefde van God. Maar wat die vraag wat ons vir onsself moet vra, is ek 'n liefhebber van God? Beteken, is ek besig om God se liefde vir my te beantwoord? Nou, ek en jy moet kan weet, 1 Johannes 4 vers 19 sê hierdie woorde, hy sê, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Beteken, die Here is lief vir jou, jy is 'n geliefde van die Here, maar is jy 'n liefhebber van God? Is jy en ek besig om God se liefde terug te antwoord? Nou, dit beteken dis 'n reaktiewe liefde, né? God het reeds sy liefde gedemonstreer daar in Johannes 3 vers 16 en dan kom Romeine 8 vers 38 en 39 en sê ook niks kan ons skei van die liefde van God nie, né? Nie benoudheid nie, nie die swaard nie, nie die dood nie, niks kan ons skei van die liefde wat God in Christus vir ons het nie. Nou, in 1 Korintiërs 14 vers 1 kom Paulus en hy skryf hierdie woorde. Hy sê, jaag die liefde na. Jaag die liefde na. Dan gaan hy voort om te sê, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes. Nou, ek en jy moet kan weet, ons almal, ons is op pad om Pinkster te vier en Pinksterdienste te hou en beteken ons wil ons graag beywer met die oog op die geestelike gawes en Paulus skryf hier, maar veral om te profeteer. Hy sê, beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar voordat hy sê, beywer julle ten opsigte van die geestelike gawes, sê hy hierdie woorde, jaag die liefde na. Wat beteken, die liefde moet eerste kom. Die liefde moet eerste kom. En ons sien dit ook in
In 1 Korintiërs 13 waar die woord van die Here sê al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan sou ek net 'n klinkende metaal en 'n lydende simbool wees. En dis wat presies wat die Here dan wil hê ons moet doen. En ek en jy moet kan weet voordat ek die bediening van Jesus kan uitleef, moet ek eers by die persoon van Jesus uitkom. En ek en jy moet dan die vrug van die Gees kan hê en ek en jy moet dan die liefde kan hê en hy sê jaag die liefde na. Dit beteken dit ek moet daarna kan gryp. Ek moet daarna kan jaag. Ek moet dit in besit kan neem met alles wat binne my is. Nou ek en jy moet kan weet vir ons om dit reg te kry, moet ek en jy verstaan wat is die groot gebod. Onthou jy daar in Matteus 22 vers 37 dan sê Jesus hierdie woorde nadat hulle vir hom gevra het: "Here, wat is die grootste gebod?" En dan sê hy: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand." Hy kom in Lukas en dan in Lukas vat hy dit nog 'n bietjie verder. Hy sê in Lukas 10 vers 27, hy sê en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en dan en jou naaste soos jouself. Nou dit beteken as ek en jy God se liefde wil antwoord, moet ons dit op 4 gebiede of in 4 areas antwoord en is amper asof God bedoel dit moet gelykheid gebeur. Ek en jy moet dit gelykheid kan doen en dan beteken dit ons moet dit gebalanseerd hou. Nou hierdie 4 areas waaruit die liefde moet vloei is dan in die eerste plek, hy sê met jou hele hart. Dan beteken dit met ons hele emosionele wese. Nê, met jou hele hart, jou hele al jou emosies moet jy God kan lief hê. Hy sê met jou hele siel en dan beteken dit is jou wil, dit is jou gewillige natuur. Ek moet die Here kan wil lief hê en met my wil aan sy wil onderwerp. Ek moet die Here lief hê met my hele siel. En dan sê hy met jou hele verstand, dan beteken dit my intellektuele aard. Dit beteken met al my denke, met al my gedagtes moet ek die Here kan lief hê. En dan die heel laaste een is met al jou krag, dan beteken dit wat fisies van aard is. Dan beteken dit gaan oor my liggaam en dat ek hom sal lief hê met alles wat binne in my is. God soek dat ons hom in totaliteit sal lief hê, dat ons met ons totale persoon hom sal lief hê en nie net gedeeltelik nie, nê? Dat ons hom met ons totale persoon sal lief hê en dat ek en jy dan daardie liefde sal antwoord na liggaam, siel en gees. Hy sê met jou hele hart, hele siel, hele verstand en al jou krag. En ek en jy gaan môre weer verder praat hieroor. Kom ons bid saam. Vader, ek wil bid dat ons daardie liefde wat U vir ons het, daardie liefde waarvan ons nooit geskei kan word nie, dat ons daardie liefde sal kan antwoord deur U liefde hê met ons hele hart, siel, krag en verstand. En dat U naam net vereer sal word in ons en deur ons Here. Dit bid ons in Jesus se wonderlike naam. Amen.

Goeiemôre woord en lig. Liewe luisteraar, u wil inskakel by ons dagboodskap. Baie welkom. Pastoor Abri Erasmus praat met u hier vanuit die dorp Randfontein, hier in Gauteng, in Suid-Afrika en die suidpunt van die Afrika-kontinent. Hoe wonderlik om dit vandag met u die woord te kan deel en ook met u te kan praat. En ek wil vandag praat oor 'n gedeelte. As jy na die Here se stem luister, sal jy agterkom dat God doen wat reg is. En God doen wat wonderbaarlik is. En hy maak my en jou gesond. Kom ons gaan daarna kyk. Nou ek is bevoorreg net weer eens om vir u te kan sê, onthou jy is kosbaar en jy is waardevol vir die Here. Moet dit nooit vergeet nie. Jy behoort aan die Here. Nou vandag se gedeelte wat ek met u wil lees, kom uit Eksodus 15 vers 26. En dit is ook daar uit ons Afrikaanse

1953 vertaling. Wonderlik om die Bybel in Afrikaans te kan lees. En ook sommer 'n leksy te hê, 'n hele paar vertalings. Dis wonderlik. Ek dank die Here daarvoor. Ek eer hom en ek prys hom. Nou Exodus lees as volg dan vers 26 van hoofstuk 15. As jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipte land gelê het nie, want ek is die Here jou God wat jou gesond maak. Amen. Ek is die Here jou God wat jou gesond maak. Die woord sê dit. God se woord kom en hy praat deur sy woord. Daarin Exodus 15:26 kom praat hy met ons en hy sê as jy getrou na die stem van die Here jou God luister en doen wat reg is in sy oë en luister na die gebooie en al sy insettinge hou, dan sê die Here sal ek geen een van hierdie siektes wat ek op Egipte land gelê het op jou lê nie. Hoekom? Want jy's myne. Jy's my volk. Jy behoort aan my. Ek het jou gekoop, ek het jou uitgehaal, ek het jou uitgered, ek het jou uitgelei onder slavernij uit Egipte land. Ek het jou gekies as my volk. Ek het jou reg van die begin af jou myne gemaak. En Here, ek is u kind. Ek is dier gewas deur u bloed. Ek is reinig en ek is heilig gekoop deur u bloed. Here, en ek luister na u gebooie. Here, en u insettinge hou ek. En u woord sê, dan sal ek geen een van hierdie siektes ontvang wat u ook op Egipte land gelê het nie. Maar Here, Egipte land het die hart geslaan, want Farao wou nie luister nie. Kan amper sê, Farao wou nie ore kry nie. Hy het met hom gepraat, iets sy hart sag gemaak, Here, maar nogtans het hy dit verhard teenoor u. En u wys daar vir ons ook, dat u sal nie toelaat, dat enige iemand teenoor u sy of haar hart verhard nie. Here, dankie dat u die een is wat gesond maak. U sê daar, want ek is die Here wat jou gesond maak. En ek sê vir u dankie. Ek vat dit en ek maak dit myne. En ook nou terwyl ek met heel wat mense praat, verander in Afrika, aan die Midde-Ooste, Here, is daar hulle wat eensaam voel, maar ek wil vir jou sê, hoor, die Here jou God, is die Here jou God, wat jou vry maak, jou los maak. Hy is die Here jou God, wat jou gesond maak. Hy is nie die Here God, wat siek maak nie, nee, hy maak gesond. En ons lê elkeen voor u vanmôre. Ons het verskillende behoeftes. Ons vat elke man en elke vrou en elke dogter wat nou sê, ek het u nodig, en ons lê hulle voor u neer. En ons bid, Here, seën u ons asseblief. In die naam van die Vader
die Seun en die Heilige Gees. Amen en amen. May God bless you in Jesus' name.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Dandrak ek jou bikikwei. Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.
1: Coming up next. More great music.
2: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.

Even wat weer van die eer wat daar bid, is Godse zeer en het zeer van die staat. O leefbome zwart, oor die rouw van die sier en die zeer. En Getsema, my is daar disciples wat rus voor die Heerse verraad, deur sy vriend

kan jy bid, kan jy kniel, kan jy buig met jou wil, kan jy sê, ek is mens, u is God, ek is stil, is gedeem, manie waar jy ontmoet.

hy gaan nie lang bly nie, wolke sal skei. Nag gee plek vir dag, die hemel juig, die engele sing, ons verlosser kom

0: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: Nuwe Hoop,

Goeiedag luisteraars, ek groet die een en elk weer in die wonderlike naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Kom ons bid saam, Vader, baie dankie vir die wonderlike geleentheid, dat ons met mense kan deel, oor hierdie wonderlike God wat ons aanbid, God die enig Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie Here, dat ons nie 'n dooie God aanbid nie, ons God het 'n leë graf. Jesus Christus het opgestaan. En baie dankie vir die belofte dat U sê, U gaan ons weer kom haal. U gaan weer kom. En daarom weet ons ons aanbid 'n lewende God. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ja, luisteraars, is soos altyd wat ek vir sal sê, dis 'n wonderlike geleentheid om met jou te kan deel oor die Here. Die gebed vir my hart vandag is dat hierdie kort gedeelte wat ons gaan hanteer, dat het werkelijk waar geestelik in jou leven iets sal doen. Beteken. Skriflesing wat ek vandag gaan gebruik is, Johannes 8 vers 36. As die Seun julle vry gemaak het, sal julle waarlik vry wees. Nou ja, luisteraar, dis soos ons in die vorige boodskap al gepraat het, Satan kom saai twyfel. Hy kom saai twyfel, want hy is so bang, jy vat dit wat die Here jou wil leer. Jy maak het jou eie en jy leef het en jy pas het toe en jy vertrou die Here in alle opsigte. Nou kom hy en hy saai hierdie twyfel en daarom wil ek vandag se boodskap is, Satan saai twyfel as ek vry is. Jy kan maar dit verseker weet. Hy het twyfel by Adam en Eva kom saai. Eva het sy leen geglo, sy het getwyfel, sy maak 'n keer 'n verkeerde besluit, en ons vandag betaal die prys daarvan. En daarom so kom hy by elke kind van die Here. En na jou redding, nadat die Here jou vrygemaak is, kom saai hy twyfel. Ja, hy kan somtyds die geredde mense ook kom om twyfel te saai, om te wil kom stry oor die Bybel. Maar een ding wat hierdie skrifgedeelte sê, as jy die Seun julle vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Nou Satan kry die reg somtyds in ons lewens, dat hy ons met 'n band kan bind. Al is ek 'n kind van die Here,

Al reg wat Satan op jou as kind van die Here kan kry, die reg wat jy vir hom gaan gee. Hy kom teister jong Christen gelowiges. Dis soos 'n geestelike baba wat gebore is en hy kan nie dadelik styk nie. Hy moet versorg word. Hy moet na gekyk word. Hy moet daarop gereageer word as wanneer hy huil en wanneer hy skree en hy hulp nodig het. Selfe werk het met 'n kind van die Here wat tot bekering gekom het. Hy is 'n geestelike baba. Nou die Satan kry dit reg om 'n jong lewe te kom teister, geestelike lewe te teister. En selfs om hom te ontneem. Slegs dit wat God toelaat, kan na jou toe deurkom as 'n versoeking en 'n beproewing. God self sal ook getrou vir jou hierin ondersteun, want weet jy wat, luisteraar? Jy en ek as kind van die Here is nie vrygespreek van aanslag van die duiwel af nie. Hy gaan vir jou versoekinge op 'n skinkbord bring. Hy gaan hy ou reg wat hy gehaat het, gaan hy altyd weer op jou pad probeer stuur en tog kyk of jy nie weer daarvoor wil verval nie, of jy nie maar weer jou humeur wil verloor nie, of jy nie meer maar wil drink nie. 1 Korintiërs 10 vers 13 gee die Here ons 'n wonderlike belofte. Vir jou en my as kind van sy van hom, daai werklike weergebore kind, die Here gee ons 'n wonderlike belofte. Daar staan geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat hy sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. Maar hy sal saam met die versoeking ook 'n uitkoms gee, sodat jy dit kan verdra. Verstaan jy mooi wat hier staan, luisteraar? Eerstens, God sê hy sal dit toelaat, dat Satan ons kom versoek, waarvoor ek en jy nie kan nee sê nie. As kind van die Here gee hy ons krag en autoriteit en ons vrygemaak daarvan. En nou kom die duivel en hy bied weer vir jou hierdie ou sonde aan. Die Here sê, jy is in staat om te kan nee sê, want hy gaan vir jou die krag gee. Maar jy sien, luisteraar, ek en jy het wilsbesluite. God sê, hy gaan dit nie toelaat nie. Maar dan beteken dit, jy moet hom vertrou. Hy sê uitdruklik, ek sal dit nie toelaat dat hulle jou bo jou krag versoek nie. Maar dan kom hy met 'n wonderlike belofte verder. Maar hy sal saam met die versoeking ook 'n uitkoms gee, sodat jy dit kan verdra. In ander woorde, die Here sê, man, ek gaan jou krag gee om nee te sê, maar ek gaan terselfdertyd vir jou uitkoms gee, dat jy in oorwinning kan kom. Maar luisteraar, as jy vir die duiwel reg gee in jou lewe, gaan hy nooit nee sê. Al reg wat hy by jou kan hê as kind van die Here is die reg wat jy hom gaan gee. Jy weet die oomblik toe jy die Here Jesus aangeneem het. Het jy ooreenkoms en 'n kontrak van God af ontvang, 'n belofte. Dat jy sy kind is. En dat Satan nie meer reg op jou het nie. Maar as u en ek onbeleide sondes in ons lewe vertroetel, dan moet jy weet hy gaan reg hê en hy gaan begin gedagtes plant en hy gaan jou probeer verlei. Maar 'n ander belangrike ding wat jy moet besef, kind van die Here, na jou ontmoeting met die Here Jesus en in jou geestelike groei, jy is nie alreeds volmaak nie. Jy moet een ding weet. Efesiërs 4 vers 11 tot 15 sê vir ons. Ons moet geestelik groei en toeneem in heiligmaking. Nou wat beteken dit? Toe ek die Here aangeneem het, moet ek nou geestelik groei. Ek moet die woord beter leer ken. Ek moet, as ek nie kan bid nie, moet ek sê, Here, leer my bid soos wat hy sy disippels gedoen het. Heiligmaking beteken voortgesette bekering. Luister aan met jou redding. Gaan nie altyd alles weet wat nou reg en verkeerd is nie. Maar soos wat jy geestelik groei in die Here se saak, gaan verkeerde goed in jou lewe jou begin pla. En jy gaan

gaan oortuig gekom dat dit is verkeerd en Here gaan dit uit sy woord wys. En dis die pad van heiligmaking. Heiligmaking beteken voortgesette bekering. En dis is hoe ons geestelik sterker word. Die pad wat ons gaan stap. En 'n laaste waarskuwing wat vir jou wil gee. Satan gaan baie aktief wees teenoor jou. Matteus 12 vers 43 tot 45 sê, hy sal weer probeer om sy ou posisie in jou lewe terug te kry. Satan sal jy probeer om jou van jou geloof af te krak. Hy gaan allerhande leuns vir jou voorhou. Maar as jy nie die Bybel gaan ken nie, luisteraar, wat sy antwoord gaan jy vir hom gee? Toe hy die Here Jesus in die woestyn versoek het, hoe die Here hom geantwoord, dit is hy elke keer daar staan geskrywe, Satan. Johannes 8:44, en ons moet dit ook so doen. En as jy en ek nie die woord van die Here en sy beloftes ken nie, wat gaan ons vir hom sê? Hy gaan jou voortdurend probeer aankla voor God. Sagarija 3:1-3. Satan het nie reg op jou nie, luisteraar. As jy waaragtig jou sonde voor God in opregtheid bely het en afgelê het, laat staan het, het hy nie meer reg op jou nie. So ek wil vandag vir u vra in hierdie kort boodskap, maak dit doodseker, dat daar nie meer bewustelike sonde tussen jou en God staan, wat Satan die reg gee om jou te beroof nie. Jy is vir hom 'n gevaar, luisteraar. Dien die Here, vertrou hom, kom in die autoriteit, weet wat die beloftes is, weet wat jou posisie is, weet waartoe deur jy in staat is deur God om oor Satan te heers, sodat jy geen vrees van hom sal toelaat nie, geen sonde nie. Mag die Here jou help en vir jou krag gee en die woord vir jou oopbreek, dat jy kan besef wat is jou posisie in Christus. Amen.

So hier in die tyd van Pinkster wil ek jou nooi om saam met my in die woord van die Here te gaan lees daar in die psalms en dan in besonder psalm 23, maar ook psalm 8, paar verse. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in u hande is ek veilig. U laat my by 'n feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Die sleutelvers hier, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. En dan blaai ons ook na Psalm 8, en ons gaan daar saam lees vanaf vers 4. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat u aan hom dink, die mensekind, dat u na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Die sleutelvers hier in Psalm 8, wat is die mens dan, dat u aan hom dink, die mensekind, dat u na hom omsien. Dit is dieselfde Dawid, wat daar in Psalm 23 verklaar, dat hy as mens, met die Here as sy herder, niks in sy lewe 'n gebrek aan het nie, of dan 'n lewe van enige tekorte het nie. Dis daar dieselfde Dawid, wat dan in Psalm 8 daar die kritiese vraag vra. Wat is die mens dan, dat u aan hom dink en na hom omsien? Wat maak die mens so besonders, dat die Here soveel bemoeienis met ons maak, met my en met jou en met ons kinders en met ons kleinkinders? Dit is 'n geldige en 'n belangrike vraag, is dit nie? Veral dan ook in hierdie tyd waar ons vandag in leef, met al sy gebreke en al sy tekorte. En 'n mens wil bykans vra of Dawid se aanspraak op geen tekorte of dan geen gebrek ook vandag nog op ons van toepassing kan wees. En as ons dan praat van tekorte, wat bedoel ons daarmee? Wat behels dit alles? Gaan dit net oor kos en water en klere en behuising en geld? Of gaan dit oor heel wat meer as net dit? Ek en jy is geneig om by ons materiële behoeftes te gaan vassteek. Daardie middele wat ons nodig het om net nog 'n dag te kan oorleef. Maar die realiteit is dat daar ook ander belangrike tekorte is in die samelewing, ook vandag. Dinge soos vrede en rus en liefde, begrip, eensgesindheid, samehorigheid, menswaardigheid, eie waarde, vreesloosheid, sekerheid, selfvertroue, selfrespek, eerbaarheid, integriteit. So kan ons seker met hierdie lys aangaan. So kyk ek na hierdie groter realiteit van ons dag, dan wek dit in my, en ek hoop ter harte ook in jou,
'n begeerte op om ook dit te kan hê wat Dawid gehad het. Want vir Dawid was dit 'n werklikheid. Dit was nie maar net 'n droom of 'n begeerte wat hy gehad het nie. Daar was iets in Dawid se lewe teenwoordig wat in vandag se samelewing en ook binne die geloofsgemeenskap ontbreek. Ek wil amper sê iets goddeliks ontbreek. En as ek dit dan sê, dan is dit dalk presies daar waar ons antwoord moet gaan begin soek. Jy sien daar in Genesis hoofstuk 1 vanaf vers 26 tot en met vers 28, daar leer ons dat God heel laaste, op die laaste dag van die skepping, die mens geskape het. En hy die mens geskape as sy beeld en sy verteenwoordiger. En hy het hom geskape om te heers oor die skepping. Dit wil sê oor die aarde en alles daarop. Daar in vers 31, daar leer ons dat God toe na alles gekyk het wat hy gemaak het. En dit was baie goed. Die mens in kluis. Dit was 'n skepping met geen gebreke nie, geen tekorte nie. Die tekorte van ons dag en tyd, dit wat ek en jy vandag beleef as tekorte of gebreke, het toe nie bestaan nie. Ook nie vir die mens nie. Want die mens is deur God doelgemaak. Hy is deur God geskep om in 'n spesiale verhouding met God self te leef en om vanuit daardie verhouding ons werk te kan doen of dan ons roeping uit te leef. Om dit te doen in en vanuit 'n krag wat nie ons eie krag is nie. God het die mens geskep en op hierdie aarde geplaas om oor dit wat goed is te heers en om dit wat goed is in hierdie lewe en wêreld te bevorder. Dit was God se plan vir en doel met die mens. En dit is nog steeds sy plan en doel. En dit is waarmee hy tot vandag toe nog met die mens op pad is. Dit is dan ook waarom die mens vir die Here so besonders is en hy soveel bemoeienis met ons maak en na ons omsien. Want jy sien, God het die mens met die potensiaal geskep om as sy verteenwoordiger te heers oor die skepping en deur die mens se verhouding met God 'n lewe te kan leef sonder enige tekorte. Niks anders in die skepping het daardie vermoë om in 'n verhouding met God te leef nie. Slegs die mens kan. En ek en jy, ons kan ook. En dit is die hart wat Dawid aan ons openbaar hier in Psalm 23. Daardie vertroue in God deur sy verhouding met God. Jy sien, voor die sondeval het die mens nie net in volle afhanklikheid van God geleef nie, maar hy het ook met volle vertroue in God geleef. Met die sondeval het Satan die saad van wantroue in God by die mens kom saai en dit het ontkiem. Gaan lees maar gerus weer Satan se woorde aan Eva daar in Genesis 3 vanaf vers 1. Dit kom op niks anders neer as Eva, die Here se bedoeling is dalk nie so eerlik en opreg as wat julle dink nie. Jy sien, die saad van wantroue in God het hy gaan saai en dit het in die lewe van Adam en Eva ontkiem en dit rig nog steeds ons lewe en ons denke en baie van ons dade vandag. Adam en Eva se bewustheid van hulle naaktheid dui op hulle nuutgevonde kwesbaarheid. Hierdie nuwe lewe
van tekorte en gebreke wat hulle nou betree. Ek is bang, sê Adam vir God, daar in vers 10 van Genesis 3. En hulle wegkruip vir God, dui op hul nou gebroke verhouding tussen mens en God. Hulle lewe sonder tekort, het nou 'n lewe met tekort geword. En tot vandag toe nog, hou Satan hierdie gebroke verhouding tussen mens en God in stand, deur daardie misleidende leen van, jy kan God nie vertrou nie, jy kan jy werklik in God glo. Maar David het as skaapwagter God leer ken as getrou, en hy het God voluit vertrou deur God sy herder te maak, en daarin te vind, dat hy kom niks kort nie. Hy vind sy rus in God, hy vind sy vrede in God, hy vind sy krag in God, hy vind 'n lewe sonder tekort in God. 'N lewe wat God se lig in hierdie wêreld laat skyn, 'n lewe wat God se hande en voete in hierdie wêreld is, 'n lewe wat God verheerlik. En net soos Dawid, is elkeen van ons uniek deur God geskape, as 'n besonderse kind van God, met 'n unieke doel om te bereik, 'n roeping om na te streef en 'n taak om aan uitvoering te gee vir 'n tyd, soos hierdie, ons tyd, vandag, waar ek en jy in leef. Julle sal krag ontvang, sê die Here aan sy disippels, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle wat in Jesus Christus glo en hom vertrou, nie net alleen vir hulle redding nie, maar ook met hulle hele lewe. En julle sal my getuies wees, sê hy verder, en julle sal daardie getuie wees deur 'n lewe te leef sonder tekort en afhanklikheid van my, gedoop deur die Heilige Gees in 'n lewende verhouding van vaste vertroue in die lewende God, tot 'n lewe sonder tekort. En dit is die wonder van Pinkster.

Goeienaand geliefdes, ons groet u in die wonderlike en ewige verbondsnaam van onze Here Jesus Christus, ons saligmaker, ons verlosser, die eerste en die laaste, die Alpha en die Omega, die koning van die konings, groet ons hier vanuit die atelier, baie, baie hartlik welkom, en ook die stem van die Heilige Gees, wat oor die syne, oor die Suid-Kaap

wordt stil en ons aanbid die Here. Heilige God, voor wie steeds waarheid, reinheid van ons harte geld. Uit die straal daar louter klaarheid soos van sonne ongeteld. Wil ons in die waarheid lei en leer ons dwalende gedagtes, want ons is u, o Here, altyd te wag. Ons kom sit aan u voete vanaand en ons wil bid, Here, dat u met ons praat soos u met Maria gepraat het, toe sy daar aan die voete gaan sit het en u gesê het, dat dit is die beste plek wat sy uitgesoek het. Ons kom sit daar, Here, en ons vra, praat met ons deur die werking van die Heilige Gees, maak ons stil in ons harte in hierdie aand. Skuil ons in die skeur van die rots, dat u alleen verhoog word, sodat u ons na u toe kan trek in Jesus se naam. Amen en amen. Ons gaan luister na ons eerste pragtige lied tot eer van die Here se lieflike naam.

Geliefdes, is dit nie wonderlik dat ek en u, net Jesus, moet kroon as die koning van ons lewe? Kom ons lees vanaand saam uit die dierbare woord van die Here, 'n baie welbekende gedeelte uit Lukas, die 18de hoofstuk en vanaf vers 22. Lukas 18 en vanaf vers 22, vanaf die 18de vers, vertel die Here die verhaal waar die ryk jongman hom toe gekom het en gevra het, goeie meester, wat moet ek doen om gered te word? Ons ken daar die deel waar die Here vir hom sê, jy moet die gebooie hou, en toe het hy gesê, maar ek het dit van kleins afgehou. En toe sê die Here Jesus in vers 22 vir hom, toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom, nog een ding ontbreek jou, verkoop alles wat jy het, en verdeel dit onder die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier en volg my. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. En toe Jesus sien, dat hy diep bedroef geword het, sê hy, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. Want het is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. Daarop sê die wat dit gehoor het, wie kan dan gered word? Maar hy antwoord, die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. Ek herhaal die 27ste vers, want dit is ons teksvers vir vanaand. Maar hy antwoord, die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ten spyte van al die dinge waarop die mens homself kan beroep, groot dinge wat die mens reeds al bereik het en hoogtes wat hulle al bereik het, die mens het al na die maan toe gegaan en hulle stuur satelliete op na Mars toe en om die hemele te gaan verken. Hulle doen groot dinge, die tegnologie het geweldig ontwikkel en groot ontdekkings is dan nou al gemaak. Toch is daar baie dinge wat vir die mens onmoontlik is. Al sal die mens om beroem op groe dinge. En al sal die mens homself toeëien die reg, die mense regte en uitsekere regte op aarde. Is daar klein dingetjies wat die mens nie kan doen nie. Die woord van die Here sê dat jy kan nie eers 'n L by jou lengte byvoeg nie. In ander woorde, jy kan nie eers 'n duim of 'n millimeter of 'n meter of wat ook al, hoeveel jy dit ook al wil noem, by jou lengte byvoeg nie. Die woord van die Here sê jy kan nie eers die kleur van jou hare verander nie en sê dat jy dit gaan daai. Is dit nie net twee klein, eenvoudige dingetjies nie? Kom ek vra vir jou een ander vraag vanavond. Het die mens al ooit ontdek, met al die groot ontdekkings wat hy gedoen het, hoe dat die Here God, die ewige Skepper, roos, verf, binnenkant, die knoppie, voor hy nog oopgegaan het. Want as die roos oopgaan, het hy klaar sy kleur. Dit word nie eers gekleur wanneer dit oop is nie. Hoe op die aarde kan hierdie groot God daardie kleur daarin sit? Het die mens al ooit ontdek hoe dat die kleurlose sap van 'n granaat deur die withuisie kom en die pit rooi maak sonder om die withuisie van die granaat wat die pitte omhul om dit te vlek en dit rooi te maak. Jy sien, ek kan so voortgaan om baie klein dingetjies vanaand vir u te noem. Wat hy sê, by mense is dit onmoontlik. Baie dinge is by mense onmoontlik. Die mens kan nie reën maak nie. Die mens kan nie die wind stop nie. Die mens kan nie die wolke gebied nie. Daar's baie dinge. Vanaand sê die Here, maar by hom is alle
dinge moontlik. Kom ek in u, word dan stil. Om ons staan in die gees en kyk, en u moet saam met my stap vanavond, wanneer hier die Heilige God die gordyne vir ons oplig in Esegiël die 37ste hoofstuk. Dan hoor ons die Skepper God praat met die profeet, terwyl dat hy in die dal vol dooie bene staan. En die Heere vra vir Esegiël, mensekind, kan hier die dooie bene lewendig word? Hy antwoord, Heere, Heere, u weet het. Hy wou homself nie vastbind om iets te sê, en hy sê, Heere, dit is net u wat weet, want by mense is het onmoontlik dat daar die dooie bene, want dis wat hy sien, het dal wat vol dooie mense bene lê. Kopbene en bene en ribbes en hande en voete, dit is net bene wat die dal vol lê. By die mens is dit onmoontlik dat daar die bene ooit kan leef. Heere, net u weet het. Wat sien ek in u vanavond? As ons oor die dal van hierdie wereld kyk, ons is nie bewus vanavond van alles wat in die sekulêre wereld aangaan nie. Daar is dele van die wereld wat ons nog glad nie eers in was nie, waar plesier en vermaak en sonde en ongeregtigheid en immoraliteit aan die orde van die dag is. Die woord van die Heer is duidelik dat hy sê dat het teken van die laaste dag is plesier en vermaak wat aan die orde van die dag is. Wat sien ons vanavond wanneer ons kyk na ons eie wereld, hoe stikkend is dit? Ons sien vanavond ons foute, ons sien ons mislukkings, ja, ons sien baie mooie dinge wat in ons levens deur omstandighede doodgegaan het. Miskien vanavond in mense se lewe, 'n gebedslewe, 'n Bybelstudielewe, 'n getuienis. Mensekind, kan hier die bene lewe. Mense wat koud geword het, wat opgehou het om kerk toe te gaan, wat opgehou het om die Here te gaan dien en opgehou het om te gaan aanbid. Mense wat vanaand in diepe verbittering lewe. Mense wat in eensaamheid en stikkendheid. Mense wat vasgevang is in dwelms en in al die verskriklike dinge van hierdie wêreld. Hy vra vanaand, dit wat doodgegaan het, kan dit weer lewe? En dan kom daar 'n opdrag. En ek wil dat u vanaand moet luister na dit wat die Here deur die Heilige Gees met Esegiël praat. Hy sê vir Esegiël, Esegiël, mensekind, jy moet oor hierdie dooie bene begin profeteer. Vers 4 van hoofstuk 37 begin so, daarop sê die Heere vir my sê, Esegiël, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Heere. So spreek die Heere, Heere, tot hierdie bene, kyk, ek bring gees in julle, so dat julle lewendig kan word, en ek sal stenings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en 'n vel oor julle trek en gees in julle gee sodat julle lewendig kan word en julle sal weer weet dat ek die Here is. Hoor die opdrag, hierdie is die opdrag wat die Here aan hom gee. En nie een woord moes hy anderster gesê het as wat die Here gesê het nie. Dan hoor ons dat hy sê, toe het ek geprofeteer, soos
my beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk 'n beroering en die bene het nader gekom, elke been na sy been. O, dat daar tog vanaand manne en vroue sal wees wat weer kan sê, so sê die Here. Wat weer woord kan spreek. Jy weet, baie mense praat hulle eie woorde. Baie mense praat die dinge wat hulle in hulle gedagtes kry. En hulle koppel dit aan sê, so sê die Here. Maar die Here soek vanaand. O, sy roepstem, asof ek dit in my gees hoor. Hoe dat die Heilige Gees pleit vanaand. Manne en vroue, predikers, evangeliste, profete, dienaars van die evangelie, ouderlinge, diakens, manne en vroue wat wedergebore is, wat Jesus in hulle lewe aangeneem het, manne en vroue wat weer kan sê, so sê die Here, woord vir woord wat in hierdie heilige Bybel staan. Ek wil vanaand weer vir u sê, moet toch nie sê, Esegiel het so gesê nie, moet toch nie sê, Paulus het dit gesê nie, moet toch nie sê, Lukas het dit gesê nie, want die skrif sê, elke woord is deur God ingegee, en is nuttig tot lering en weerlegging en terechtwijsing in gerechtigheid. Kom ons hou op om mense eer te gee vir die woord. Dit is God wat hier praat. En mense, ons verwater. Ons verwater die evangelie, wanneer ons dit wil koppel aan wat Paulus gesê het en wat Lukas gesê het, Matteus gesê het en David gesê het en Daniel en Jesaja gesê het. Skryf jy hier, die mense het deur die Heilige Gees gepraat. Dis dis tyd. Hoor vanavond. Het is waarom ons bezig is om dood te gaan. Het is waarom ons bezig is om geestelik dood te gaan. Dit is waarom ons nie meer getuienisse het nie. Dit is waarom daar nie meer iets gebeur in ons samenkomste nie. Het is waarom ons maar net by mekaar kom en het is een ritueel geword. Ons sing en as een preek en het word afgesluit en ons gaan huis toe. Dus doe je bene. Maar daar nie lewe in is nie. Omdat ons nie meer glo dat hierdie boek wat ons nou gelees het, God se heilige woord is. O, dat vanaand, wanneer ek en u weer hierdie woord hoor, daar 'n beroering in ons kom. Daar 'n beroering in hierdie dooie bene kom. En elke been weer na mekaar toe kom. Ons verstand, ons denke, ons oë, ons mond, ons ore, dat ons weer kan hoor, wat sê die Here vir my vanaand, dat ek in u kan kyk en lees, wat sê die woord van die Here vir ons. Ek en u vanaand weer kan sê, so sê die Here, en ek en u woord praat. Skrif praat. Te veel mense is daar vandag wat vir ander sê, ek het 'n woord van die Here vir jou. En dan is dit nie skrifgebonden nie. Ek wil vanavond vir u sê, ons mag nie buite die woord praat. Want Jesus het self gesê, toe hy bid in Johannes 17, Vader, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Dat ek en u mense word wat weer waarheid omhels. Hy sê, en toe hy profeteer, toe is die hierdie beroering en hierdie bene kom by mekaar en daar kom seënings aan en daar kom weer 'n vel oor en hulle lê daar en die Here kom na hom toe en die Here sê vir hom, profeteer vir die gees in die vier windstreke en sê vir die gees om te kom en hierdie mense te vervul
En toe hy profeteer vir die geeste in die vier windstreke, toe kom die gees in hierdie mense en die woord van die Here sê hoor vanaand. Toe staan hulle op hulle voete. Jy sien, as ek en jy lê, dat ons platgeslaan voel, dan kan ons vir God niks beteken nie. Maar hy soek manne en vroue wat op hulle voete kan staan. Hy soek vanavond Heilige Gees gevulde mense, manne en vroue wat terugkom skrif toe, terugkom Bybel toe, terugkom na God se woord toe en sê, hier die woord van die Here sê so, en dit is ja en amen. Hy sê, dit was 'n magtige leer oor vanavond, vanavond vir mense, wat 'n magtige leer kan word, vervul met die Heilige Gees. U mag vanavond vir my sê, ja maar prediker, jy ken nie my omstandighede nie. Jy weet nie wat gaan ek deur nie. Jy weet nie hoe moeilik is dit in my huis nie. Want die een dien die Here en die ander wil nie die Here dien nie. Jy weet nie hoe sukkel ek met my kinders nie. Jy weet nie hoe moeilik is dit by die werk nie. Jy sien, ons kan baie verskillende alibies en verskoninge, maar ek wil net vanaand, ek wil vanaand net een deel van God se woord na u toe bring. Hierdie Bybel is vol, ons het nie vanaand tyd, ons sal ure en ure oor die radio met u kan praat, om van Genesis tot Openbaring die woord van die Here vir u te bring. Hoor vanavond, hoor een woord wat lewe bring, een woord wat 'n beroering bring, een woord wat weer seënings bring, krag bring, geestelike krag, wat weer een vel bring en wat weer oë bring, wat kan sien en oor wat kan hoor en een mond wat kan praat. Hoor vanavond as ons aan u die Heilige Gees se stem uit Jesaja 55 voorhou. O almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Wat een geweldige uitnodiging vir almal wat dors is, dis ek en dis u, wat dors na die waarheid van Godse woord, wat dors na die kragtige evangelie van redding en verlossing deur die bloed van die lam. U en ek wat vanaand dors dat mense die waarheid sal sien en sal draai, manne en vroue sal omdraai van 'n verkeerde weg, van 'n verkeerde pad. Mense wat dors het na die waarhede van Godse woord. Hy sê, kom na hierdie waters, hierdie lewende waters. En wie geen geld het nie, dit kos niks. Jy sien, dit is die wonder van dit. Hy vra nie vanaand jou geld nie, hy vra nie jou salaris nie. Hy vra nie jou werk nie, en hy vra nie vanaand u en my kwalifikasies nie. Hy sê, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. En dis nie die wyn wat hulle in die bottelstoor verkoop nie. Hierdie wyn is die bruisende wyn van die Heilige Gees. Hierdie wyn is die wyn waarvan Jesus gesê het, dit is die Nuwe Testament in my bloed. Kom weer vanavond, mense, wat kan getuig, ek is gewas in die bloed van Jesus. Ek is gereinig deur die krag van sy bloed. Dis nie my aanneming en voorstelling wat vir my redding in die ewige lewe bring nie. Dis nie die denominasie waarin ek behoort wat vir my die ewige lewe kan bring nie. Dis vanavond net die bloed van die lam. Hy sê, kom koop hierdie bruisende wyn van die Heilige Gees en die onvervalste melk van die woord. Kom ons luister na 'n pragtige lied.

Hoor wat sê die Here met vir u en vir my in die derde versie van die 55ste hoofstuk. U sien, ons het net hierdie een hoofstuk nodig en ons het nie eers tyd om vanaand in 'n uur dit te kan behandel nie. Vers 3 sê, neig julle oor en kom na my toe. Waarheen gaan ons? Ons sterwe geestelik, ons sterwe geestelik, omdat ons nie na die Here toe kom nie. Ons gaan soek ons raad by ander plekke. Ons gaan soek ons raad by die gypsies, ons gaan soek ons raad by die fortuinvertellers, ons gaan soek ons raad by die sangoma en by die wat geeste oproep. Ons gaan soek ons raad by ander mense, in plaas van om ons raad in hierdie heilige Bybelboek te kom soek. Ek wil vanaand vir u sê, daar is nie 'n boek wat vir jou al die raad kan gee om die ewige lewe te beerwe as wat hierdie boek vanaand vir u en vir my sê nie. Hoor wat sê hy, die derde versie, neig julle oor en kom na my toe, luister en julle siel sal lewe. Waar is jy, pelgrim? Waarheen is jy op pad? Ek wil met julle, hoor, 'n ewige verbond sluit. Die bestendige genadebewyse van Dawid. U sien, dit is wat die bene by mekaar bring. Dit is wat weer geloof en genade in een my lewe met mekaar verenig om God te vertrou. Dis wat weer seënings oor ons bring, ons geestelike stand in die Here weer bevestig, 'n vel oor ons trek en 'n gees in ons te sit wat onwankelbaar is, wat onbeweegbaar is en wat nooit met die wêreld en die dinge van hierdie wêreld sal kompromie aangaan nie. Hoor wat sê die vierde versie. Kyk, ek het hom tot 'n getuie van die volke gemaak, tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies. En dan kom hy en dan sê hy in vers 6, soek die Here terwyl hy nog te vinde is, roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagte, en laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal die Here hom barmhartig wees en tot onsse God, want hy vergeef menigvuldig. Ek moet tog nooit sê dat jy te veel sonde nie. Moet tog nooit sê dat jy te veel foute nie. Moet tog nooit sê dat jy te stikkend of te eenvoudig is, dat God jou nie kan help nie. Nee, hy soek vanaand mense wat weer hierdie woord, ek bring vir u woord, profeteer vanaand woord oor u lewe, oor dit wat in u lewe geestelik verlore gegaan het. Ja, hy vergeef menigvuldiglik. Net daar waar jy is, kan jy net vir hom sê, ek is jammer, Here, ek bely my ongeloof, ek bely my twyfel, ek bely my vrees, ek bely my sonde. Was my met u dierbare bloed. En hoor wat sê hy. Hy sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Het lê nie in die feeste wat die wêreld aanbied nie. Het lê nie in die groot plekke wat die wêreld bou, waar mense kan by mekaar kom nie. Het lê nie in die dobbelsale nie. Het lê nie vanaand in die kroe nie. Kom, ek praat met u, die Heilige Gees praat met u vanaand. Maar ek is oortuig dat die Gees van God vanaand met mense praat. Hy sê, soek die Here terwyl hy te vind is, want sy gedagte is nie ons gedagte nie. Ons gedagte is bekrompe, ons gedagte is kort en klein. Sy gedagte oor ons, sê hy, is vrede en nie onheil nie, om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee. Want hy sê, so sal my woord wees. Jy sien, dis nie nou 'n woord wat 'n mens vir jou spreek nie. Ek lees vir u uit God se woord.
Ek hou aan u voor God se woord. En soos die profeet precies gesê het wat die Here gesê het, so hou ons vanaand aan u voor precies wat die Here gesê het. So sal my woord wees, sê die Here, wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle in gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die hande klap. Want vir 'n doringboom in jou lewe, dit wat vandag seer maak en stikkend is en stikkend krap, sal daar 'n sipres opgaan. En vir die distel, die dwaling in jou lewe, sê hy vanaand, sal 'n mirteboom opgaan. Dit sal vir die Here wees tot 'n naam, tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei kan word nie. Ek het vir u 'n paar verse uit Jesaja 66 gelees wat die Here sê. Jy sien, hierdie boek is vol daarvan. Ek en jy moet hom net vat. Ons moet hom daar in die stof gaan uithaal. Te veel mense luister na wat ander mense sê en sê maar, hierdie Bybel is moeilik om te verstaan. En daarom dat ons dit nie wil lees nie, dis prachtig wat ek vanavond vir u voorgehou het uit Godse woord. Is dit nie prachtig nie? Is dit nie wonderlik as ek nie net ons lewe volgens Jesaja 55 inrig, hy sal ons die ewige lewe ontvang? Weet u hoe makkelijk is dit? Want dan word ons daar die magtige leer. Dan word ek en u die getuies wat vir ander mense wat nog dooie bene in hulle lewe het kan gaan sê, bene lewe, ons kan oor daar die bene profeteer en sê lewe wanneer ons God se woord spreek. Hierdie prachtige woord van die Here is so vol van al hierdie waarhede. Hoor vanavond, o, ons het nie tyd nie, die oorlosie loop so vinnig, kan ek net aan u nog 'n paar wonderlike woorde voorhou uit die 54ste hoofstuk van Jesaja. Praat die Here. Vers 10, hoor, dit is die woord van die Here, want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vrede verbond nie wankel nie, sê die Here jou ontferm. Dis nie wat die prediker sê vanavond nie, dis nie wat Jesaja sê nie, dit is wat die Heilige Gees sê, dis wat die Here vanavond vir u en vir my sê. Ek wil 'n vrede verbond met jou maak. Is dit so moeilik, geliefdes in die Here Jesus Christus, u wat vanavond luister, daar waar u is, waar u is, is dit so moeilik? Is dit so moeilik? As hy sê kom, as jy dors het, kom, vat die water, kom, drink die wyn, die bruisende wyn van die Heilige Gees, kom en drink die melk, die onvervalste melk van my woord, want my woord sal nie leeg terugkeer nie, van jou af nie, want dit sal doen wat my behaag, want wat behaag om, as hy die woord na u in my lewe toe stuur, soos hy dit vanaand vir u en vir my stuur, onvervals, suiwer, nie geparafraseer nie, nie my gedagtes nie, precies wat in hierdie Heilige Woord staan. Hy sê, het sal nie leeg terugkom nie. Wat sal dit doen? Dit sal die bene in die lewe by mekaar bring. Die geestelike bene. Dit sal seënings, maar die seënings praat van krag en van gesag. Dit sal 'n vel daaroor bring. Dit sal weer die wit kleed in die lewe aantrek. Ja, dit sal maak dat ek weer kan sien en kan hoor en kan reg dink en kan reg loop en kan reg wandel. En wanneer die Gees my vervul op my voete kom vir Christus, o, dat mense vanaand op hulle voete kom, almal wat vanaand inluister, op hulle voete kom, mense al ry ook in jou kar, dat jy vanaand jou voete 'n bietjie stamp, daar waar jy is in jou motor, al ry jy ook, stamp net jou voete, sê Here, ek kom in die Gees op my voete, as hierdie wonderlike waarhede van u woord weer my lewe vervul. Te veel dinge vat ons aandag weg van hierdie heilige
Bijbelboek. Ik kan hier die verse wat ik genoem het net gaan neerschrijven en gaan lees het weer. Kan ik het voor u zeggen? Die hele 55ste hoofdstuk. Net prachtige 13 verse. Ik kan maar die hele 54ste hoofdstuk gaan lees. Want voel je onvruchtbaar, dan sê vers 1, jubel onvruchtbare, wat nie gebaar het nie. Breek uit in gejubel, jy sien, kom by mekaar bene, staan op julle voete en juig. Jy wat geen wee gehad het nie. Want die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroude. En hoor die 14de versie, as hy sê, deur gerechtigheid sal jy bevestig word. Wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie. En ver van verskrikking, want dit sal nie by jou kom nie. As hulle ook die aanval begin, dit is nie uit my nie. Wie jou aanval, sal oor jou val. Dan kom hy, en dan sê hy, dit so prachtig, in die 17de versie, want elke wapen, wat teen jou gesmee is, sal niks uitrig nie. Jy sien, jy het een machtige leer vir Christus geword, want jy staan by sy woord, onwankelbaar, sonder om kompromis aan te gaan, sonder om verskoning te vra, vir Godse woord, en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer le. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle gerechtigheid, wat uit my is, spreek die Here. Ek en u, vanavond hier die wonderlijke geleentheid. O, daar waar jy is, kan jy op jou voete kom. Daar waar jy is, kan jy in die geest op jou voete kom. Kan u vanavond vir die Here een kwaliteit besluit neem. Een kwaliteit besluit en sê, Here, dit maak dan nie vanavond saak hoe swak ek is nie, hoe ver ek tekort kom nie. Maar dankie, dat ek van vanavond af weer woord oor my eie lewe spreek en woord oor ander mense se lewe spreek. Vader, my Vader, ewige vredevors, raadsman, sterke God, o Heere, maak ons vanaan mense wat lief word vir hierdie woord. Maak ons vanaan mense, Heere, wat waar die huisgenoot en die sare en die rooie rose een kant toe sal skuif. En maar weer hierdie heilige Bybelboek sal vat. En Heere, maar weer terugkom en nie kyk na wie het dit neergeskryf en sê daar die persoon het dit gesê nie. Maar kan verstaan, dis die Heere wat met ons praat. Maak ons mense wat weer in u vrees inkom. Maak ons mense wat getrou, Heere, hier die woord lief kry. Dan sê hy, sal ons genesing uitspreid soos die dageraad. Dan sal ons mense word wat vervul is met die krag van die Heilige Gees, wanneer ons weer mense van die woord word, wat kan sê, so sê die Heere in sy woord. O Heere Jesus, ek bid nou, dat die siek lichaam sal aanraak. Ek bid dat u deurboorde hande uitsik, want u woord sê, deur u wonde daar vir ons genesing gekom. Geestelike genesing, sowel as lichamelike genesing. Heere, ek bid nou, dat die bloed van die lam oor mense se lewens sal vloei. Ek bid nou, Heere, dat u manne en vroue wat voel dat hulle lewe lê soos dorbene rondgegooi, het woedeloos geword en hulle langs die pad geval, bid ek vanaand dat daar die bene in die naam van Jesus Christus by mekaar kom en dat daar die mense die Heilige Gees ontvang en daar die mense vanaand weer geestelik op hulle voete kom terwyl hulle ervaar hoe dat die bloed van die lam oor hulle vloei en u hulle witter was as die sneeuw in Jesus se naam. Amen. En amen. Ons luister na ons slotsang.

Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Want ek kan nie vir u besluit maak nie. U moet dit vanaand in u eie reg met die Here God uitmaak, dat u sy woord aanvaar as die waarheid. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees by u bly en op u rus totdat Jesus kom. Maranatha. Amen en amen. U kan vir ons 'n lykie gee op 082-866-9583. Ons sal graag van u hoor. Gaan stuur u ook net vir ons 'n SMS en u sê ek het vir die Here 'n kwaliteit besluit gemaak, of u kan dit stuur op 072-797-959. Ons bid ook graag vir u oor die telefoon. Maar hierdie CD sal beskikbaar wees op aanvraag. U kan net vir ons laat weet. Kosteloos is dit beskikbaar. Vrede vir u. En geliefdes, ek wil net graag vra dat u nie moet weggaan nie. Bly asseblief by ons. Moenie weggaan.

Tim, I want you to sing that last verse, ad lib, please.

until my raptured soul one day will find

Toe sy disciples om op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook." Van angst het hulle hart begin skree, maar Jesus het dadelijk met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Op die meer van Galilea is 'n klompie bang disciples met eens gerus gestel toe hulle Jesus' stem hoor. Die spookagtige gedaante wat na hulle op die water omgeloop gekom het, waarvoor hulle so bang was, was toe al die tyd Jesus. Petrus is so meegevoer dat hy die onmoontlike probeer. Hy klim uit die skuit en stap op die water na Jesus toe. Hy kan die onmoontlike doen, omdat hy vir Jesus in die oog hou. Maar die oomblik toe hy wegkyk, die oomblik toe hy van die storm see, die woeste wind en die hoë branders om hom bewus word, begin hy sink. Van sy wondergeloof is daar nou niks oor nie. Hy gryp na Jesus soos 'n bang kind. "Here, red my," roep hy. En Jesus hoor hom. Hy vat Petrus se hand en help hom terug in die skuit. As jy in Jesus glo, sal hy dit vir jou ook moontlik maak om die onmoontlike te doen. Jy sal met siekte en swaar kry, selfs met die dood, gekonfronteer word, sonder om bang te word. Jy sal die storms van die lewe kan trotseer, omdat jy die stem van jou meester in die storm sal herken. Jy sal tot die wêreldse verbuistering in jou swaar kry na jou God kan kyk en nog steeds van blydskap kan straal. As daar weer storms oor jou lewenspad kom, waaroor jy beangs raak, luister mooi of jy nie Jesus se stem kan hoor nie. Miskien wil hy met hierdie storm dit vir jou moontlik maak om die onmoontlike reg te kry met die krag wat van homself kom. Die geheim is om nie na die hoë branders van die krisisse te kyk nie, maar jou oë ten alle tye op Jesus te hou. Hy is in staat om jou in elke situasie te help. Hy kan elke storm in jou lewe weer op die regte tyd stil maak. Here Jesus, dankie dat U dit vir my moontlik maak om U sagte stem te herken in die storms van my lewe. Dankie dat ek U teenwoordigheid kan raak sien in swaar kry tye, in droefheid, vrees en depressie tye. Dankie dat U dit vir my moontlik maak om die onmoontlike reg te kry, omdat U die God is vir wie niks onmoontlik is nie. Here, help my om ten alle tye my oë op U gerig te hou. Dankie dat ek seker weet, U sal ook daar wees vir my, wanneer ek onder die water wil verdwyn. U is altyd gereed om my hand te vat en my te red. Dankie dat U elke storm in my lewe kan stilmaak en vir my U vrede kan gee.

0: The station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
1: As jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens, Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Here is my hart. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: GNR, my luistergenot.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.